da čekaš zadnju noć. Strah nakon teških riječi,

Project X, this ain't that you.

Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže gdje smo nekad

U našoj prirodi je da o slušalcima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Iz američkog State Departmenta izjavili su da u junu očekuju odlazak Kristijana Schmidta s funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini uz najavu da bi njegov nasljednik trebao preuzeti dužnost do kraja mjeseca. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu s izbornim zakonom počela višednevnu obaveznu edukaciju predsjednika i članova općinskih, odnosno gradskih izbornih komisija u Bosni i Hercegovini uz podršku misije OSCA u Bosni i Hercegovini, saopćeno iz CIK-a. U Mostaru su federalna ministrica saobraćaja i komunikacija Adrijana Katić i generalni direktor radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakir Hadži Omerović potpisali ugovor o finansiranju RTV Federacije Bosne i Hercegovine vrijedan 7 miliona konvertibilnih maraka. Omer Tahirović zvanično je izabran za novog direktora uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona nakon što je dobio podršku izvršne vlasti kantona. Članovi vlade na ovoj sjednici potvrdili su i niz drugih važnih odluka i izvještaja. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donesena je odluka o novom izdvajanju sredstava za sport. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto. Za večeras od 21 sat u Kulturnom centru Bihać predviđeno je izvođenje predstave Staklena menažerija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Regionalni odbor Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjački institut Fondacija Adil Zulfe Karpašić Sarajevo organizuju promociju izdanja Emigrant među emigrantima, izazovi vremena i odgovori Adila Zulfe Karpašića, autora doktora Safeta Banđovića i Adil Zulfe Karpašić, život posvećen Bosni, priređivača Narcise Puljek Bubrić i Sanina Hatibovića. Ovaj kulturni događaj održat će se večeras u 19 sati u gradskoj vijećnici Cazin. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je novi trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u srijedu o 21 sat. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 14 i 20, a dnevna od 28 do 33 stepena.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona

0: 037-373-200 i 061-415-119.
1: Samo u Visu na odjelima kućnog tekstila potražite satinska posteljina 200x220 61,90, ručnik 50x90 4,5 km, prekrivači u više boja i dimenzija već od 12,40, deka 200x220 54,90, zavjesa 280 cm 5 maraka i 20. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Marketing.
4: Radio.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing.
3: Slušajte radio Niško-Fansko kantona.

0: ministrica saobraćaja i komunikacija Adrijana Katić i generalni direktor radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakir Hadži Omerović potpisali ugovor o finansiranju RTV Federacije Bosne i Hercegovine vrijedan 7 miliona konvertibilnih maraka. Omer Tahirović zvanično je izabran za novog direktora uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona nakon što je dobio podršku izvršne vlasti kantona. Članovi vlade na ovoj sjednici potvrdili su i niz drugih važnih odluka i izvještaja. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donesena je odluka o novom izdvajanju sredstava za sport. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto. Za večeras od 21 sat u Kulturnom centru Bihać predviđeno je izvođenje predstave Staklena menažerija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Regionalni odbor Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjački institut Fondacija Adil Zulfikar Pašić Sarajevo organizuju promociju izdanja Emigrant među emigrantima, izazovi vremena i odgovori Adila Zulfikar Pašića, autora doktora Safeta Banđovića i Adil Zulfikar Pašić, život posvećen Bosni, priređivača Narcise Puljek Bubrić i Sanina Hatibovića. Ovaj kulturni događaj održat će se večeras u 19 sati u gradskoj vijećnici Cazin. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je novi trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u srijedu od 21 sat. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljevinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 14 i 20, a dnevna od 28 do 33 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški shorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče, 5 maraka. Pored odjeće i obuće, nudimo i širok asortiman metraže, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihačkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
4: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala snišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći sol.

0: Tačno vrijeme, 7 sati i 8 minuta. Cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro. Utorak je 23. dan mjeseca juna. Dobro jutro, želim vam naša ekipa. Jutro sa vama Muhamed, Dževa, Dijana i Sanela. I ponovo ova ekipa vodi vas kroz jutarnji prijepodnevni program, dakle sve do podneva zajedno smo uz brojne sadržaje. Jutro započinjemo uz one servisne informacije koje smo prikupili iz Centra za obavještavanje i dežurnih službi na području našeg kantona. Odmah na početku da kažem, jutro nakon one kiše, ako je možemo nazvati kiša, negdje je pala po koja kap kiše, nešto je bilo, negdje je bilo nešto malo više, u svakom slučaju i danas nestabilno. Trenutno 20 stepeni Celzijusa u Bihaću, u drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavino može biti širom zemlje. Temperatura ona dnevna danas možda stepen 2 niža nego jučer, ide do 33, na jugu do 37. I ovog jutra na graničnom prilazu Izačić duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, ali detaljnije informacije dobit ćemo iz Bihanka.
1: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put

čuli smo izvještaj iz Bihamka, naravno i nešto kasnije provjerit ćemo kakvo je trenutno stanje na putevima. Nastavit ćemo dalje. Vatrogasne jedinice na području našeg kantona u posljednje 24 sata imale su ukupno 5 intervencija. U Bihaću i Bosanskoj Krupi po jedna intervencija, gorjela je trava. U Bosanskom Petrovcu došlo je do požara na jednoj pilani, pričinjena je manja materijalna šteta. U Velikoj Kladuši bile su dvije intervencije, u jednoj gorjela je trava, dok je u drugoj došlo do požara na zapaljenom smeću. Elektroenergetski sistem na području kantona je stabilan, nije bilo prekida u snabdjevanju električnom energijom. Vodosnabdjevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće, također bez prekida. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona navode da je u posljednje 24 sata na našim cestama bile su 4 nezgode. U Bihaću je bila jedna nezgoda, jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede, a bez povrijeđenih u Bosanskom Petrovcu jedna nezgoda i Sanski most dvije saobraćajne nezgode. Idemo do hitne službe Doma zdravlja Bihać, 56 ljekarskih pregleda. I na kraju, odjel porodilišta kantonalne bolnice, dr. Irfan Ljubijankić, bila su dva poroda, na svijet je došla jedna djevojčica i jedan dječak. Naravno i ovog jutra naša ekipa čestita sretnim roditeljima, bebama, želimo puno sreće.

Marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela Pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tijeste Nina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

Tačno vrijeme, 7 sati i 23 minuta. Ovo je jutarnji program najboljeg radija. Muhamed i Sanela su sa vama. Trenutno u Bihaću sunčano, ugodnih 20 stepeni Celzijusa. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano, ali nestabilno vrijeme, jer u drugoj polovini dana očekuju nas lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom širom zemlje. Temperatura danas između 28 i 33, na jugu zemlje do 37. Danas slavimo olimpijski dan. Ovaj dan slavi olimpijske vrijednosti, odnosno izvrsnost, prijateljstvo i poštovanje, promovišući bavljenje sportom i zdrav način života za sve uzraste. U Bosni i Hercegovini se olimpijski dan tradicionalno obilježava kroz masovne sportske manifestacije za djecu i mlade u organizaciji Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. A glavni cilj ovih aktivnosti je širenje olimpijskog duha. Manifestacija seli u različite bosansko-hercegovačke gradove kako bi sport bio dostupan svima.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, Marku 85, Krompir Mladi 1 kg 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada 5,95, zatim Premium toaletni papir 16 komada 4,95. Više na robot.ba.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto 2026. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihaća. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival će trajati do 5. jula. Za večeras od 21 satu u Kulturnom centru je predviđeno izvođenje predstave Staklena menažerija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, dok će sutra od 9.30 Dis pozorište mladih Banja Luka izvesti predstavu za djecu Medo i čarobni Sremuš. Regionalni odbor Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikar Pašića Sarajevo organizuju promociju izdanja Emigrant među emigrantima, izazovi vremena i odgovori Adila Zulfikar Pašića, autora doktora Safeta Banđovića i Adil Zulfikar Pašić, život posvećen Bosni, priređivača Narcise Puljek Bubrić i Sanina Hatibovića. Ovaj kulturni događaj održat će se večeras od 19 sati u gradskoj vijećnici Cazin. Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku glokotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihačka naselja u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, a 250 njih nažalost nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulenbakov, Forešac, Čukovi, Glisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana, a obilježavanje manifestacije Ljutočka dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana Bataljona Ljutočka, da će biti održan memorialni maraton, mali nogometni turnir i svečana akademija. U četvrtak 25. juna u 10 sati u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona planirana je službena posjeta i ceremonija primopredaje specijalističke opreme za upravu policije MUP-a Unsko-Sanskog kantona u okviru projekta EUFOR FAST, koji je usmjeren na jačanje kapaciteta policije u borbi protiv organizovanog kriminala. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu. Turistički voz tokom

4 minuta do 8 sati i dalje smo zajedno u jutarnjem dijelu programa. Naravno, vrijeme moramo posvetiti i našim zmajevima jer svijet polako priprema mundijalsko ruho, reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Katara igraće na čuvenom Lumen Fieldu. Kapacitet stadiona je gotovo 69.000 mjesta i poznat je kao jedan od najglasnijih stadiona na svijetu. Navijači upravo su ovdje više puta obarali Guinnessov rekord za najglasniju publiku na otvorenom stadionu. Naravno, posebnu atmosferu očekuju i zmajevi jer se u Sjetlu očekuje hiljade navijača Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Zatim Sergeja Barbare, za ovo bi mogao biti jedan od najvažnijih mečeva u historiji reprezentacije i još jedan korak ka velikom uspjehu. Naravno, mi držimo palčeve našim zmajevima i navijamo vatreno kao i do sada.

0: vijesti.
1: Mohamed Murić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Iz američkog State Departmenta izjavili su da u junu očekuju odlazak Kristijana Schmidta s funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini uz najavu da bi njegov nasljednik trebao preuzeti dužnost do kraja mjeseca. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović upozorio je da je odziv državljana Bosne i Hercegovine za registraciju

za glasanje izvan zemlje na opštim izborima 2026. godine zabrinjavajuće nizak, te pozvao naše ljude koji borave na privremenom radu u inostranstvu da se registruju do 21. jula. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine. Pravo na povrat PDV-a moći će ostvariti svi punoljetni državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem

0: 25.000 maraka. Članovi vlade Unsko-sanskog kantona na jučerašnjoj sjednicu imenovali su Omera Tahirovića, do sadašnjeg načelnika 5. policijske stanice Bosanska Krupa, za direktora uprave policije Unsko-sanskog kantona. Na sjednici vlade usvojen je program utroška sredstava za grantove neprofitnim organizacijama u oblasti turizma, te su potvrđene konačne rang liste i tekstovi ugovora za korisnike sredstava po javnom pozivu podrška udruženjima. Vlada je izmijenila odluku o formiranju grupe za izradu registra klizišta na području kantona, te razmatrali informacije o provođenju zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu za prošlu godinu. U Bihaću već 27 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti istog. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 maraka, rok za izvođenje radova 20 radnih dana. Okončanje radova očekuje se danas. Stranka demokratske akcije tvrdi da je izjava izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Sara, kako je sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanovićem razgovarao o potrebi zaštite kršćanskih manjina u Bosni i Hercegovini, nastavak dogovorenog propagandnog pritiska na Bošnjake. Ono što su, nažalost, cionisti zaboravili jeste da su upravo muslimani širom islamskog svijeta, posebno u Bosni i Hercegovini, pružili ruku spasa u vrijeme progona Jevreja i Španije, te da su tokom skoro 500 godina zajedničkog života pokazali da mogu živjeti zajedno u miru, poštujući jedne druge. Zaboravljaju i da su Bošnjaci u vrijeme holokausta, rizikujući svoje, spašavali živote Jevreja, ali i njihovu baštinu, poput Sarajevske Hagade, saopšteno iz Stranke demokratske akcije. Sjedinjene Države ukinule su sankcije Iranu na period od 60 dana, počevši od ponedjeljka 22. juna, nakon prvih razgovora vođenih u okviru novog mirovnog sporazuma, izvještava Reuters. Oslobođen je i dio zamrznute iranske imovine. U okviru Bihaćkog ljeta večeras će u 21 sat u Kulturnom centru Bihaća biti odigrana predstava Staklena menažerija u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. U organizaciji Regionalnog odbora Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjačkog instituta Fondacija Adil Zulfikar Paši Carajevo večeras u 19 sati u gradskoj vijećnici Cazin bit će promovisano izdanje izabrana dijela Alije Isakovića. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila jučer novi trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Zmajevi vrijedno i u optimizmu nastavljaju s pripremama za utakmicu protiv Katara. Danas ih očekuje još jedan trening. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje s treće pozicije u grupi B, gotovo sigurno u 16. finala igraće protiv Sjedinjenih Država. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u Sjetlu 21 sat sutra uveče po srednjoevropskom vremenu. Francuska nogometna reprezentacija savladala Irak sa 3:0 u utakmici drugog kola grupe I na svjetskom prvenstvu, ali susret u Filadelfiji ostaće upamćen po prekidu od čak 2 sata između poluvremena zbog snažnog grmljavinskog nevremena. Nogometaši Norveške pobijedili su Senegal 3:2, Alžir pobijedio Jordan 2:1. Bosnu i Hercegovinu zahvatio prvi ovogodišnji toplotni val sa temperaturama koje prelaze 35 stepeni. Poseban oprez preporučuje se osobama koje spadaju u rizične kategorije. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana frekvencija saobraćaja s obzirom na visoke dnevne temperature zraka. Apelujemo na vozače da napute ne kreću, da kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Na graničnom prijelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 22 stepena, najviša dnevna između 28 i 37 stepeni.

0: marketing.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite muški šorc 7,90, muška majica 6,90, dječja haljina 7,95, komplet za dječake 13,90, muške mokasine 22 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
3: Marketing najboljeg radija.
4: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
5: U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto 2026. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihaća. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival će trajati do 5. jula. Za večeras od 21 sat u Kulturnom centru je predviđeno izvođenje predstave Staklena menažerija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, dok će sutra od 9:30 Dis pozorište mladih Banja Luka izvesti predstavu za djecu Medo i čarobni Sremuš. Regionalni odbor Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikar Pašića Sarajevo organizuju promociju izdanja Emigrant među emigrantima, izazovi vremena i odgovori Adila Zulfikar Pašića, autora doktora Safeta Banđovića i Adil Zulfikar Pašić, život posvećen Bosni, priređivača Narcise Puljek Bubrić i Sanina Hatibovića. Ovaj kulturni događaj održat će se večeras od 19 sati u gradskoj vijećnici Cazin. Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku blokotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihačka naselja u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, a 250 njih nažalost nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanja Bošnjaka naselja Kulenbaku, Forešac, Čukovi, Glise i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana, a obilježavanje manifestacije Ljutočka dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana Bataljona Ljutočka, da će biti održan memorialni maraton, mali nogometni turnir i svečana akademija. U četvrtak 25. juna u 10 sati u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona planirana je službena posjeta i ceremonija primopredaje specijalističke opreme za upravu policije MUP-a Unsko-sanskog kantona u okviru projekta EUFOR FAST, koji je usmjeren na jačanje kapaciteta policije u borbi protiv organizovanog kriminala. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Dom zdravlja Velika Kladuša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine koja ne pohađaju predškolske ustanove da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti.

0: za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać od 26. juna do 8. jula Bihać će biti baza u 20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se i zvučna imena iz svijeta košarke. U 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuje na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavu.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarovije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Hey guys, ya está pronto.
4: Hey, Tanya, you ready? Come on, let's hit the gym.
5: The gym? Are you serious?
4: All right, go upstairs.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
0: Marketing najboljeg radija.

8.30, pravo vrijeme da vas pozdravimo još jednom i da kažem dobrodošli u još jednu rubriku, jutarnju, onu hit jutra. Za danas smo odabrali, odnosno naš kolega Dado je odabrao ova tri prijedloga. Pa idemo redom, broj 1 Pazla i Do zadnje bore, broj 2 Vana i Loš trenutak i broj 3 Jelena Roska i Moje proljeće. Uživajte uz pjesme koje su već postavljene na Facebook stranicu, glasajte i tamo.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmija. Poslušali smo prijedloge, ja sam pregledala Facebook stranicu i za sada najviše glasova ima Fazla, odnosno prijedlog broj 1, ali to nije to. Moramo čuti i vas, 037-222-679, već zvoni. Halo, dobro jutro.
1: Eto, malikim, dobro jutro.
0: Dobro došli, Azra.
1: Bolje vas našli, lijep pozdrav i od moje mame, evo, sad kaže, nemoj zaboraviti.
0: Da, da.
1: Lijep palimo studiju, režiju, muzičkom urednika, svim slušateljima, dobronamjernim, i mi ćemo za Fazlu.
0: Dva glasa, pišem, hvala vam lijepa, Azra. Pozdrav za vas i vašu majku, 8 sati i 43 minuta, tražimo pobjednika za ovaj utorak 23. dana mjeseca juna. Danas će biti sunčano, temperatura ide do 37 na jugu zemlje, dakle koji stepen niže u odnosu na jučerašnji dan. Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro, poštovanje Sanela, kako
0: jutro,
2: ste uravni?
0: Jutro, jutro, Faruk, dobro, dobro, kako ste vi?
2: Dobro, možda sam vas hvala na pitanje. Osjeti se tačno po govoru voditelja.
0: Da, da, da, da.
2: Nekad kad je nenaspavan, pa ili kada Aneta polako govori, ili ne znam.
0: Sve da, se osjeti.
2: Dženan ili tako. Evo, pozdrav, neizbježni tamo, ne znam, nisam čuo najavu ko je u...
0: Mohamed, tu. Vječno.
2: O, legenda Mohamed. Mohamed, evo, ja mašem lijeva ruka, me boja, gledam ovaj TV program i slušam radio.
0: Kažu, Mohamed voli buditi se rano i upravo svaka, zbog toga je svako jutro u prvoj smjeni.
2: To je zdravo, ko može ujutro ustati, to je najbolje i dorčkovat fino, a popodne hladovine uzunu i klokovat i tako da. Evo, pozdrav cijenjenim slušateljima, slušateljkama i slušateljima, da ne nabrajam, oni znaju koji ih pozdravlja i voli, cijeni. I za prvi prijedlog za Fazlu, hvala vam lijepo.
0: Može, može, pišem glas, hvala na javljanju. Sejid Majanović je sa nama. On glasa za prijedlog broj 3. Fadila Okugić glasa za prijedlog broj 2. Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
3: Halo, selam sam je vam.
0: Aleikum selam, dobrodošli. Hvala lijepo.
3: Bolje nas našao, nijem sada priča više.
0: Kako ste spavali, jel bilo vrućine?
3: Jako tutino. Ja boja sam jela, spava mađa na uglavu, mene, šako, šta je, ne hrši, a pustim da spava, vrko, jebu me.
0: Bez psovki, molit ću lijepo.
3: Molim,
0: bez psovki. Pa da, vas,
3: aj, malo, krene. Moraš malo, ne, moraš malo, aj.
0: Pa, mislim dobro, ne moramo, pa, baš, ali aj, eto.
3: A mi smo sveće, ne laj.
0: Ajde, idemo, što kažete na pjesme ovog jutra?
3: Pozdrav, vama, poprosila. Broj 1 se ne va.
0: Broj 1, mož.
3: Ok, možem. Hvala, Zin.
0: Lijep pozdrav, hvala na javljanju. Jusuf Zirić kaže, dobro jutro, broj 3, hvala lijepa. Mojo Čizmić je...

0: da nama glasa za prijedlog broj 1. Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, Samela.
0: Dobro jutro, gospođa Asima.
1: Kako smo?
0: Dobro, dobro. Kako ste vi?
1: Super, slušam vas i malo se nasmijem i svašta bude.
0: E, dobro, bitno je da vas nasmijemo. Nemojte samo da vas rastužimo, da smo u nekom lošem raspoloženju. Tako je, nećemo suza, nećemo
1: ja
0: tuge.
1: Ja glasam za prvi predlog i mogu li jedan pozdrav?
0: Može, brzo.
1: Pozdravljam svoju unuku Nelu i svog prounuka i njena muža i svoga sina i njegovu familiju, da bi skratila, da ne bi duljila.
0: Evo i mi ćemo pozdraviti.
1: I vas u studiju sviju skupa.
0: Hvala vam. I mi ćemo pozdraviti vašu ekipu.
1: Našu Lazaru, njenu mamu, Faruka, sve ostale koji nas slušaju.
0: Odlično.
1: Toliko od mene. Želim vam lijep, sretan dan.
0: Hvala vam lijepa na javljanju. Idemo dalje, udruženje Žena Gata. Oni kažu dobro jutro i prijedlog broj 2. Hvala vam lijepa što nas pratite. Idemo dalje, naredni poziv.
2: Dobro jutro, radna ekipa.
0: Dobro jutro, radni narode. Hvala
2: i
0: vama.
2: Koji radite i selam za sve naše slušalce, posebno selam za moju rođu Irmu Pašić.
0: Odlično.
2: I ja ću glasati za prvi.
0: Jedinica, dakle pišemo još jedan glas, 849 jedinica, gospođa Mesude Alivog glasa za predlog broj 1, Biba Ljubijankić, Jasna Žerić, Mujo Čizmić, sve su to glasovi za predlog broj 1. I ovog jutra jedinica, odnosno faza, ima najviše vaših glasova, do zadnje bore je pjesma koju slušamo u nastavku. Vama hvala lijepa i svakako ostanite uz program Najboljeg radija, družimo se i dalje.

0: Vijesti.
1: Mohamed Morić i Dejana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Iz američkog State Departmenta izjavili su da u junu očekuju odlazak Kristijana Schmidta s funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini uz najavu da bi njegov nasljednik trebao preuzeti dužnost do kraja mjeseca. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović upozorio je da je odziv državljana Bosne i Hercegovine za registraciju za glasanje izvan zemlje na opštim izborima 2026. godine zabrinjavajuće nizak, te pozvao naše ljude koji borave na privremenom radu u inostranstvu da

se registruju do 21. jula. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine. Pravo na povrat PDV-a moći će ostvariti svi punoljetni državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji kupuju stan, odnosno stambenu nekretninu, prvi put u novogradnji. Na istoj sjednici usvojena je odluka koja se odnosi na osobe s invaliditetom.

0: i turizma, te su potvrđene konačne rang liste i tekstovi ugovora za korisnike sredstava po javnom pozivu podrška udruženjima. Vlada je izmijenila odluku o formiranju radne grupe za izradu registra klizišta na području kantona, te razmatrali informaciju o provođenju zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu za prošlu godinu. U Bihaću već 27 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti istog. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 maraka, rok za izvođenje radova 20 radnih dana. Okončanje radova očekuje se danas. Stranka demokratske akcije tvrdi da je izjava izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Sara, kako je sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanovićem razgovarao o potrebi zaštite kršćanskih manjina u Bosni i Hercegovini, nastavak dogovorenog propagandnog pritiska na Bošnjake. Ono što su, nažalost, cionisti zaboravili jeste da su upravo muslimani širom islamskog svijeta, posebno u Bosni i Hercegovini, pružili ruku spasa u vrijeme progona Jevreja i Španije, te da su tokom skoro 500 godina zajedničkog života pokazali da mogu živjeti zajedno u miru, poštujući jedne druge. Zaboravljaju i da su Bošnjaci u vrijeme holokausta, rizikujući svoje, spašavali živote Jevreja, ali i njihovu baštinu, poput carevske Hagade, saopšteno iz Stranke demokratske akcije. Sjedinjene Države ukinule su sankcije Iranu na period od 60 dana, počevši od ponedjeljka 22. juna, nakon prvih razgovora vođenih u okviru novog mirovnog sporazuma, izvještava Reuters. Oslobođen je i dio zamrznute iranske imovine. U okviru Bihaćkog ljeta večeras će od 21 sat u Kulturnom centru Bihaća biti odigrana predstava Staklena menažerija u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. U organizaciji Regionalnog odbora Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjačkog instituta Fondacija Adil Zulfikar Paši Carajevo večeras od 19 sati u gradskoj vijećnici Cazin bit će promovisano izdanje izabrana dijela Alije Isakovića. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila jučer novi trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Zmajevi vrijedno i u optimizmu nastavljaju s pripremom za utakmicu protiv Katara. Danas ih očekuje još jedan trening. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje s treće pozicije u grupi B, gotovo sigurno u 16. finala igraće protiv Sjedinjenih Država. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u Sjetlu 21 sat sutra uveče po srednjoevropskom vremenu. Francuska nogometna reprezentacija savladala Irak sa 3:0 u utakmici drugog kola grupe I na svjetskom prvenstvu, ali susret u Filadelfiji ostaće upamćen po prekidu od čak 2 sata između poluvremena zbog snažnog grmljavinskog nevremena. Nogometaši Norveške pobijedili su Senegal 3:2, Alžir pobijedio Jordan 2:1. Bosnu i Hercegovinu zahvatio prvi ovogodišnji toplotni val sa temperaturama koje prelaze 35 stepeni. Poseban oprez preporučuje se osobama koje spadaju u rizične kategorije. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini povećana frekvencija saobraćaja s obzirom na visoke dnevne temperature zraka. Apelujemo na vozače da na put ne kreću, da kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Na graničnom prijelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 22 stepena, najviša dnevna između 28 i 37 stepeni.
2: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu.
3: Kina je vodeći izvoznik masivnih

kamenih blokova. Vulkanska stijena granit nastala je sporim hlađenjem rastaljenih stijena duboko u zemljinoj kori. Zbog toga je čvrsta i otporna na eroziju. Iako je granit uobičajen svugdje u svijetu, posebne vrste specifične su u određenim područjima i ovisno o prisutnosti mineralima mogu biti ružičaste, sive ili crne sa mrljama druge boje. Ljepše vrste granita upotrebljavaju se za radne ploče, pročelja i spomenike.

0: Naučeni smo kako naći posao, završiti školu, kupiti automobil. Postoje tečajevi u gotovo svim oblastima života i rada, no kakvo obrazovanje dobivamo kada je u pitanju gubitak i kako ga preživjeti? Gubitak voljene i drage osobe zasigurno svako od nas drugačije proživljava. Šta je s djecom? Djeca imitiraju odrasle osobe, gledajući vas djeca zasigurno uče kako se trebaju izraziti osjećaj i emocije uslovljene gubitkom drage osobe. Stručnjaci preporučuju da se ne treba sramiti da vas vide rasplakane, zabrinute. Ona trebaju vidjeti kako se osjećate u trenutku gubitka dragog člana porodice. Razgovarajte s djecom o smrti i umiranju. Dopustite djetetu da vam postavlja pitanja. Budite otvoreni uz jednu važnu napomenu. Prilagodite razgovor psihofizičkom razvoju djeteta i njegovoj dobi.
1: Slušajte Radio USK.

Znači, on mrak grabi loncem, razlupano jaje on zašiva koncem. Da li jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva naučiti uša.

Nomiš pjesmica. Karološka! Sljedeću program. Ne bi im ja djelesti.

0: Sred atletske kružne staze gdje sportaši biju boj, jednog dana iznenada pojavi se ptica noj.
1: Hej, hej, hej, kakva je to ptica što ne leti?
0: Trči, trči, a nema startni broj.

0: al nabijen. Trčao je ko navijen, sve redom za čas prestigao, novi rekord staze postigao.
1: Hey, hey, hey, kakva je novina, to je rekord.
0: Trči, trči.

Nomlis pjesmica. Karološko! Sljedeći program. Najbolji radio uvijek.

Ako krila te tvoja ne odnesu predaleko, ako na putu zatreba ti zaklon, po mrvice kruha svakako navrati, stavit ću i za te na svoj balkon. Jer ja sam jednom bio mala ptica i treba ruke majke da me stave u kolibri.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Na zajedničkoj vanrednoj sjednici štaba civilne zaštite grada Mostara i kantonalnog štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona održano je sinoć i donesena odluka o proglašenju tehničke i tehnološke nesreće uzrokovana je požarom u javnom poduzeću Deponija. Požar u Deponiji dalje aktivan, a na terenu su angažovane sve raspoložive snage. Doznaje se iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Iz operativnog centra uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona je saopšteno jutros kako nadležna iz službe civilne zaštite, vatrogasne jedinice, medicinske službe, zračne snage, oružane snage Bosne i Hercegovine te ostale službe zaštite i spašavanja kontinuirano poduzimaju sve potrebne mjere na lokalizaciji požara i sanaciji njegovih posljedica. Iz američkog State Departmenta izjavili su da u junu očekuju odlazak Christiana Schmidta s funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u najavu da bi njegov nasljednik trebao preuzeti dužnost do kraja ovog mjeseca. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suada Nautović upozorio u razgovoru za Afeno da je odziv državljana Bosne i Hercegovine za registraciju za glasanje izvan zemlje na opštim izborima ove godine zabrinjavajuće nizak, te pozvao naše ljude koji borave na privremenom radu u inostranstvu da se registriju do 21. jula. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine. Pravo na povrat PDV-a moći će ostvariti svi punoljetni državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji kupuju stan, odnosno stambenu nekretninu, prvi put u novogradnji. Članovi vlade Unsko-sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici imenovali su Omera Tahirovića, dosadašnjeg načelnika 5. policijske stanice Bosanska Krupa, sa direktora uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona. Na sjednici vlade Unsko-sanskog kantona je usvojen program utroška sredstava za grantove neprofitnim organizacijama u oblasti turizma, te su potvrđene konačne rang liste i tekstovi ugovora za korisnike sredstava po javnom pozivu podrška udruženjima. Vlada je izmijenila odluku o formiranju radne grupe za izradu registra

ministra klizišta na području kantona. Članovi vlade su razmatrali informaciju o provođenju zakona o prijavljivanju i o postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu za 2025. godinu. U Bihaću već 27 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana i

0: nedelja u Zultikar Pašić Sarajevo. Večeras u 19 sati u gradskoj vijećnici Cazin biće promovisano izdanje Izabrana djela Alije Isakovića. O izdanju će govoriti doktori Amira Darvišević i Vildana Pečenković, te Mina Rizanbegović, Đović, Narcisa Puljik, Bubrić. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila jučer novi trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Zmajevi vrijedno i optimizmu nastavljaju s pripremama. Danas je očekuje još jedan trening. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje s treće pozicije u grupi B, gotovo sigurno u 16. finala igraće protiv Sjedinjenih Država. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u Sjetlu sutra uveče od 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je prvi ovogodišnji toplotni val sa temperaturama koje prelaze 35 stepeni, dok građani spas od vrućina traže uz vodu, ljekari upozoravaju na zdravstvene rizike koje donose ekstremno visoke temperature. Poseban oprez preporučuje se osobama koje spadaju u rizične kategorije, jer vrućine mogu izazvati niz zdravstvenih problema. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini je pojačana frekvencija saobraćaja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putnih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčno vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje, vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Marketing.
3: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkuštani batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk kreker i senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
4: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica Dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
5: Ime koje traje 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
6: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
5: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
7: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
8: Dobar dan.
9: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
8: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo na...

0: ovom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Marketing najboljeg radija.

0: se ko se Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo.
1: Tačno vrijeme, 10 sati i 36 minuta i dalje sa vama su Muhamed i Sanela i želimo vam dobar dan.
0: Kao prije, kada bi me ostavila.
1: Prije podne i jutro u Hercegovini više sunca, u Bosni je bilo nešto malo i oblaka, trenutno u Bihaću 29 stepeni Celzijusa.
0: Sebe gledam, nikom ne dam.
1: U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti i širom zemlje mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a temperatura danas između 28 i 34, na jugu zemlje do 37. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a s obzirom na visoke dnevne temperature zraka apelujem na vozače da na put ne kreću, odnosno da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni, držite odstojanje između vozila, a molimo i ostali učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: O sad svako sebe gleda, a meni se više.
1: Na graničnom prijelazu Gabela Polje duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na prijelazima Doljani i Gradiška nema gužve na izlaznim rampama, ali duge su kolone vozila u međuprostoru, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od pola sata.

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Marketing.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobig.ba. Bodrimo naše!
3: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

Vijesti. Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Na zajedničkoj vanrednoj sjednici štaba civilne zaštite grada Mostara i kantonalnog štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona održanoj sinoć je donesena odluka o proglašenju tehničke i tehnološke nesreće uzrokovane požarom u javnom poduzeću deponija. Požar u deponiji dalje aktivan, a na terenu su angažovane sve raspoložive snage. Doznaje se iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Iz operativnog centra uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona je saopšteno jutros kako nadležna iz službe civilne zaštite, vatrogasne jedinice, medicinske službe, zračne snage, oružane snage Bosne i Hercegovine te ostale službe zaštite i spašavanja kontinuirano poduzimaju sve potrebne mjere na lokalizaciji požara i sanaciji njegovih posljedica. Iz američkog State Departmenta izjavili su da u junu očekuju odlazak Christiana Schmidta s funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini uz najavu da bi njegov nasljednik trebao preuzeti dužnost do kraja ovog mjeseca. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suda Nautović upozorio u razgovoru za Afenu da je odziv državljana Bosne i Hercegovine za registraciju za glasanje izvan zemlje na opštim izborima ove godine zabrinjavajuće nizak, te pozvao naše ljude koji borave na privremenom radu u inostranstvu da se registriju do 21. jula. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine. Pravo na povrat PDV-a moći će ostvariti svi punoljetni državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji kupuju stan, odnosno stambenu nekretninu, prvi put u novogradnji. Članovi vlade Unsko-sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici imenovali su Omera Tahirovića, dosadašnjeg načelnika 5. policijske stanice Bosanska Krupa, sa direktora uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona. Na sjednici vlade Unsko-sanskog kantona je usvojen program utroška sredstava za grantove neprofitnim organizacijama u oblasti turizma, te su potvrđene konačne rang liste i tekstovi ugovora za korisnike sredstava po javnom pozivu podrška udruženjima. Vlada je izmenila odluku o formiranju radne grupe za izradu registra klizišta na području kantona. Članovi vlade su razmatrali informaciju o provođenju zakona o prijavljivanju i o postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu za 2025. godinu. U Bihaću već 27 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Izvođač radova je kompanija Hacing d.o. Bihać. Okončanje radova očekuje se danas. U okviru Bihaćkog ljeta večeras od 21 sat u Kulturnom centru Bihać bit će odigrana predstava Staklena menažerija u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. U organizaciji regionalnog odbora Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjačkog instituta Fondacija Adel Zulfikar Bašić Sarajevo večeras od 19 sati u gradskoj vijećnici Sazin bit će promovisano izdanje Izabrana djela Alije Isakovića. O izdanju će govoriti doktori Amira Darvišević i Vildana Pečenković.

0: vodu ljekari upozoravaju na zdravstvene rizike koje donose ekstremno visoke temperature. Poseban oprez preporučuje se osobama koje spadaju u rizične kategorije, jer vrućine mogu izazvati niz zdravstvenih problema. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana frekvencija saobraćaja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Na graničnom prelazu Izračić duga je kolona putnih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Marketing.
3: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
4: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7., 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
5: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
6: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski šorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški šorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče, 5 maraka. Pored odjeće i obuće, nudimo i širok asortiman metraže, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihačkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Marketing najboljeg radija.

0: Tačno vrijeme, 11:25, prošlo javljanje, rekla sam u Bihaću prži sunce, ali evo sad sunce nam se skrilo negdje, ali i dalje visokih 30 stepeni Celzijusa. I veliki toplotni val zahvatio je veći dio Evrope, dok su vlasti u Francuskoj proglasile najviši nivo upozorenja u više od trećine zemlje zbog ekstremno visokih temperatura koje bi mogle preći 40 stepeni, mada nacionalna meteo služba upozorila je na izuzetno jak i dugotrajan toplotni val uz mogućnost da temperature u pojedinim dijelovima dostignu i 42 stepena, pa čak i više. Stručnjaci navode da bi ovo mogao biti jedan od najintenzivnijih toplotnih talasa do sada s mogućnošću obaranja rekorda. Kod nas temperatura danas do 34 stepena, a kako se zaštititi i kada potražiti pomoć, danas u otvorenom programu govori nam Ekrem Tutić, glavni medicinar hitne službe Doma zdravlja Bihać, pa poslušajmo.
1: Primjećena je posjećenost kod hroničnih bolesnika upravo zbog posljedice pregrijavanja organizma. Ova visoka temperatura je naglo počela, znači da ljudi nisu imali vremena da se prilagode. Biće toga još nekoliko dana i zato je dobro da poslušaju ljudi da se pripreme i da se prilagode takvom stanju. Jer ova visoka temperatura i ovo stanje djeluje i na najzdravije ljude, kamoli za ugrožene skupine kako su mala djeca, trudnice, hronični bolesnici, dijabetičari, tlakaši i svi drugi hronični bolesnici. Znači, moraju se pacijenti prilagoditi ovakvoj situaciji, što znači počev od ishrane moraju prije svega znači jesti svježu pripremljenu hranu, nipošto nešto podgrijavati, moraju voditi računa o hidrataciji organizma, znači ako normalan, zdrav čovjek pije 6-7 čaša vode, on sad mora piti preko 10, znači vrlo je važno da se unosi puno tekućine, a najbolja je voda. Ni pošto alkohol, ni pošto gazirana pića, sve to otežava stanja. Znači mi moramo, to jest oni moraju prevenirati, znači i dehidraciju i sunčancu i toplotni udar kao jedno opasno stanje, opasno po život pacijenata. Na ovaj način, ako se budu prilagođavali, znači počevo od odjevanja, znači moraju nositi kačkete i mala djeca, moraju prilagoditi odjeću ovakvoj temperaturi, nipošto crno.

nešto da uvlači svjetlost i toplotu, već nešto lagano otvoreno, korištenje znači sandalica, kačketa za djecu, poče znači eto odjevanje, zatim ishrana, hidratacija organizma obavezno. Hronični bolesnici moraju uzmati svoje lijekove redovno, moraju voditi računa o tome. Radnici koji rade moraju voditi računa da budu zaštićeni u sunce, da li to oprema, da li to obavljanje poslova u vrijeme hladovine, znači od 10 prije 10 sati i poslije 18 sati. U periodu između ne bi trebalo ništa fizički raditi. To im naravno može pregrijati organizam pa će dobiti sunčancu, a u najgorem slučaju i moždani udar. Ako već dođe do problema sa sunčancom i sa dehidracijom, znači pacijenti slobodno mogu pozvati hitnu službu, mogu se informisati, mogu pozvati da se dođe po takvog pacijenta, a svakako za građane prva pomoć je znači pod hitno uklonjanje pacijenta s takvog mjesta koje je izloženo suncu, raslađivanje, znači hladne obloge na vrat, potiljak, ramena, pazuhe i prepone, i da pije što više tekućine. Naravno, ne kafe, ne gaziranog, ne alkohola. Čista voda je najbolja.

0: marketing.
1: Nismo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
0: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Marketing najboljeg radija.

Nastavit ćemo dalje uz lijepe vijesti koje nam stižu iz Bihaća. Naime, plesni klub Virusi iz Bihaća ostvario je odličan uspjeh na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine, gdje su osvojili čak 13 titula državnih prvaka i još jednom na taj način potvrdili status jednog od najuspješnijih plesnih kolektiva u zemlji. Virus je na prvenstvu nastupio sa ukupno 19 koreografija u kategorijama djece, juniora i seniora, a ostvareni rezultati donijeli su impresivan broj medalja i vrhunskih plasmana. Dakle, 13 titula državnih prvaka, 3 titule vice prvaka Bosne i Hercegovine, jedna bronzana medalja, jedno četvrto mjesto i jedno peto mjesto. Članovi plesnog kluba Virus predstavljaće Bosnu i Hercegovinu na evropskom prvenstvu koje će biti održano 3. i 4. jula ove godine u Ljubljani. Nakon dominacije na državnom prvenstvu pred mladim plesačima iz Bihaća sada je prilika da svoje znanje, talent i rad pokažu i na evropskoj sceni, predstavljajući ne samo svoj klub i grad, već cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ono što nama ne preostaje, dakle, ništa drugo nego da navijamo za Virus i da im poželimo puno sreće. Ujedno ova lijepa priča iz Bihaća je posljednja u nizu informacija koje smo do vas proslijedili ovog prije podneva. Ne idite nigdje, jer tačno za 9 minuta u programu Najboljeg radija slijedi novi blok vijesti, a ubrzo nam stiže i druga smjena. Ostanite uz program Najboljeg radija, želimo vam ugodno poslijepodne, ugodan dan i čuvajte se vrućine.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Na zajedničkoj vanrednoj sjednici štaba civilne zaštite grada Mostara i kantonalnog štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, održanoj sinoć, donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće uzrokovane požarom u javnom preduzeću deponija. Požar na deponiji dalje je aktivan, na terenu su angažovane sve raspoložive snage, doznaje se iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Iz Operativnog centra uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK saopšteno je jutros kako nadležne službe civilne zaštite, vatrogasne jedinice, medicinske službe, zračne snage, oružane snage Bosne i Hercegovine te ostale službe zaštite i spašavanja kontinuirano poduzimaju sve potrebne mjere na lokalizaciji požara i sanaciji njegovih posljedica. Iz američkog State Departmenta izjavili su da u junu očekuju odlazak Kristijana Schmidta s funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini uz najavu da bi njegov nasljednik trebao preuzeti dužnost do kraja ovog mjeseca. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović upozorio je da je odziv državljana Bosne i Hercegovine za registraciju za glasanje izvan zemlje na opštim izborima ove godine zabrinjavajuće nizak, te pozvao naše ljude koji njegovih posljedica. Iz američkog State Departmenta izjavili su da u junu očekuju odlazak Kristijana Schmidta s funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini uz najavu da bi njegov nasljednik trebao preuzeti dužnost do kraja ovog mjeseca. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović upozorio je da je odziv državljana Bosne i Hercegovine za registraciju za glasanje izvan zemlje na opštim izborima ove godine zabrinjavajuće nizak, te pozvao naše ljude koji borave na privremenom radu inostranstvu moći će ostvariti svi punoljetni državljani Bosne i Hercegovine, fizička lica, sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji kupuju stan, odnosno stambenu nekretninu, prvi put u novogradnji. Pravo na povrat PDV-a imaju svi oni koji su se uknjižili nakon 12. aprila prošle godine, bez obzira na to što pravilnik nije ranije usvojen. Napomenimo da se PDV za nekretnine u starogradnji ne plaća izuzev poreza od 5% za promet nekretnina. Na istoj sjednici usvojena je odluka koja se odnosi na osobe s invaliditetom. Limit za oslobađanje od plaćanja PDV-a pri uvozu automobila povećan je sa dosadašnjih 30.000 na 45.000 maraka. Stranka Demokratske akcije tvrdi da je izjava izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Sara, kako je sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović razgovarao o potrebi zaštite kršćanskih manjina u Bosni i Hercegovini, nastavak dogovorenog propagandnog pritiska na Bošnjake. Osim što su direktno miješanje unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, stavovi izraelskog ministra su i na tragu neistinitih islamofobnih narativa Dodikovog režima i njegovih lobista, ocitiram, muslimanima koji ugrožavaju kršćane, kraj citata, istakli su u saopštenju. U namjeri da našteti Bošnjacima, dodali su, izraelski ministar nesvjesno vrijeđa i Srbe i Hrvate jer u Bosni i Hercegovini ne postoje nikakve kršćanske manjine. Postoje konstituenti, odnosno konstituentni narodi, onako kako to Ustav Bosne i Hercegovine propisuje. Pri tome Bošnjaci ne ugrožavaju ni jedan od tih naroda, već upravo

0: apartheida na područjima na kojima vlada nad Palestincima i muslimanima i hrišćanima, rekli su. Ono što su, nažalost, cionisti zaboravili jeste da su upravo muslimani širom islamskog svijeta, posebno u Bosni i Hercegovini, pružili ruku spasa u vrijeme progona Jevreja i Španije, te da su tokom skoro 500 godina zajedničkog života pokazali da mogu živjeti zajedno u miru, poštujući jedni druge. Zaboravljaju i da su Bošnjaci u vrijeme holokausta, rizikujući svoje, spašavali živote Jevreja, ali i njihovu baštinu, poput Sarajevske Hagade, saopšteno iz Stranke demokratske akcije.
1: Info plus.
0: Danas je grad Bihać, Zavod za prostorno uređenje, otpočeo generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema u samom centru grada, koji ne postoji 767 godina, sva kanalizacija završava u Uni. Na raskrsnici kod Krajina Puteva u ulicama Mušanovića, Mahala, Bedemi, doktora Irfana Ljubijankića počeli su radovi, čija je vrijednost 400.000 maraka. Izvođač radova je društvo ograničene odgovornosti Behić Sanibo iz Bihaća. Radovi će trajati 60 dana. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati, pa se mole učesnici u saobraćaju da koriste alternativne pravce. Jučer je održana redovna sjednica opštinskog vijeća Velike Kladuše. Tokom višesatnog zasjedanja kladuški vijećnici razmatrali su, usvojili više bitnih odluka i informacija. Većinom glasova podržani su program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području te opštine za period 2026-31, kao i plan korištenja sredstava prikupljenih po osnovu naknada za skloništa, koja će se koristiti za izgradnju i održavanje javnih skloništa i zaklona na području te opštine u ovoj godini. Prikupljena sredstva koristit će se za namjene izgradnje skloništa u okviru novog vatrogasnog doma 150.000 maraka, te za održavanje postojećih skloništa 160.000. U Bihaću već 27 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 maraka. Predviđen je rok za izvođenje radova bio je 20 radnih dana. Iako se okončanje radova najavljivalo za danas, u Zavodu za prostorno uređenje Bihaća rekli su nam da se kasni s okončanjem radova jer izvođač nije na vrijeme dobio VPC podloge iz Austrije, pa se otvaranje mosta za pješake očekuje od petka 26. juna. Radovi na asfaltiranju dionice puta Palić i Jankovac u mjesnoj zajednici Mala Kladuša privode se kraju. Riječ je o još jednom infrastrukturnom projektu kojim se nastavlja ulaganje u poboljšanje putne komunikacije. Vrijednost projekta iznosi 81.900 maraka. Nadzor nad izvođenjem radova provodi Industro projekt DD Prijedor. Zbog punjenja bazena i zalijevanja bašti, potrošnja vode u Bihaću skoro udvostručena. Iz vodovoda apeluju na građane da vodu za piće koriste racionalno i odgovorno. Slično je u Cazinu. Građani Cazina posljednjih dana suočavaju se s povremenim prekidima u vodosnabdjevanju, a iz vodovoda upozoravaju da je razlog tome izrazito povećana potrošnja vode koja je premašila trenutne kapacitete sistema.
1: Vijesti.
0: Američki kongresmen kritikovao je izraelsko pritvaranje palestinsko-američke studentice na okupiranoj zapadnoj obali, karakterišući incident kao kršenje osnovnog pravičnog postupka, javlja Anadolija. Izraelska vojska uhapsila je 21 palestinca, uključujući puštene pritvorenike, tokom serije racija širom okupirane zapadne obale, prema podacima Ureda za medije zatvorenika. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole pri dvije godine vjerske kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca koje ne prestaje ni danas. U novembru pretprošle godine, podsjećamo, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi.

0: I da se nada da će izraelski lider jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Evropska unija razmatrala je mogućnost uvođenja sankcija izraelskim ministrima optuženim za podsticanje kršenja ljudskih prava nakon presretanja humanitarne flotile Global Sumud, ali u konačnici još uvijek nemamo rezultate.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Sjedinjene Američke Države ukinule su sankcije Iranu na period od 60 dana, počevši od ponedjeljka 22. juna, nakon prvih razgovora vođenih u okviru novog mirovnog sporazuma, izvještava Reuters. Oslobođen je dio zamrznute iranske imovine. Izvještaj iranske poluzvanične novinske agencije Fars negiraju tvrdnju američkog potpredsjednika J.D. Vance da je Tehran pristao dozvoliti inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju povratak u zemlju. Iran je saopštio da će njegova saradnja s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju nastaviti u postojećem okviru i u skladu s odlukama parlamenta i Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohammad Bakir Kalibaf doputovao je u Oman zajedno s visokim diplomatom Abbasom Aragačim na razgovore o novim aranžmanima koji se tiču upravljanja Hormuzskim moreuzom. Iran je izvezao 36 miliona barela sirove nafte od kada je objavljen memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim državama. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da izraelska vojska neće napustiti jug Libana, uprkos pregovorima između Izraela i Libana koji se ove sedmice održavaju u Vašingtonu uz posredovanje Sjedinjenih država. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un izjavio je da će država u potpunosti koristiti svoj status nuklearne sile, te da je to jedini način da se izađe na kraj s nepredvidivom i komplikovanom globalnom sigurnosnom situacijom. Talibanska delegacija osigurala vize za putovanje u Brisel i očekuje se da će stići danas, prema izvorima upoznatim s pripremama, piše Euractiv. Najmanje 18 ljudi je umrlo u Francuskoj, uključujući dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu, dok je toplinski val zahvatio Europu, oborivši temperaturne rekorde u nekoliko gradova.
0: Kultura. U okviru Bihaćkog geta večeras od 21 sat u Kulturnom centru Bihać biće odigrana predstava Staklena menadžerija u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. U organizaciji Regionalnog odbora Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine Bošnjačkog instituta Fundacija Adil Zulfikar Pašić Sarajevo večeras od 19 sati u gradskoj vijećnici u Cazinu biće promovisano izdanje izabrana djela Alije Isakovića. Bošnjačka zajednica kulture Preporod Velika Kladuša večeras od 19 sati u vijećnici opštine organizuje promociju knjige pod nazivom Između pola daha, autora Emila Veskovića. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila juče novi trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Zmajevi vrijedno i u optimizmu nastavljaju s pripremama za utakmicu. Do srijede ostao još samo današnji trening. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje s treće pozicije u grupi B, gotovo sigurno u 16. finala igraće protiv Sjedinjenih Država. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju sutra uveče u Sijetlu o 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Francuska nogometna reprezentacija savladala je Irak sa 3:0 u utakmici drugog kola grupe I na svjetskom prvenstvu, ali susret u Filadelfiji ostaće upamćen po prekidu od čak 2 sata između poluvremena zbog snažnog grmljavinskog nevremena. Nogometaši Norveške pobjedili su Senegal 3:2, Alžir pobjedio Jordan 2:1. U drugom kolu grupe L svjetskog prvenstva igraju Hrvatska i Panama. Utakmica Hrvatska-Panama na programu je večeras ujutro od 1 sat po srednjoevropskom vremenu. Vatreni su favoriti, pobjeda bi donijela prijeko potreban mir u oči odlučujućeg susreta s Ganom koji se igra 27. juna u Filadelfiji. Ni remi ne bi značio ispadanje jer bi pobjeda protiv Gane vjerovatno nosila drugu poziciju, no svakako da očekujemo pobjedu. Sve drugo bilo bi veliko razočarenje i veliki upitnik iznad ambicija reprezentacije Hrvatske na ovom turniru. U švicarskom gradu Cirihu od 19. do 22. juna održan je prvi međunarodni vako kickboxing turnir Alpen Open 2026. Na ovom velikom takmičenju nastupila su trojica mladih članova kickboxing kluba Galaja iz Sanskog mosta. Sportisti su ponovo pokazali da nema domaćeg ili međunarodnog takmičenja na kojem se ne penju na pobjednička postolja. Junior Hanan Avdić osvojio drugo mjesto kick light 74 kg, stari kadet Mensur Razić

0: osvojio treće mjesto Kick Light do 52 kg, dok je mlađi kadet Daniel Čaušević osvojio prvo mjesto Point Fighting do 37 kg, te treće mjesto u disciplini Kick Light. Jedna obavijest o smrti, cijenjeni slušalci, preminuo je jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika, Edin Numan Katić, imao je 78 godina. Završio Pedagošku akademiju, katedra za likovno obrazovanje Sarajevo, studirao historiju jugoslovenskih književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, bio umjetnički aktivan još od početka 70-ih. Na početku karijere bavio se slikarstvom bojenog polja. Također se bavio procesualnim i analitičkim slikarstvom. Pored umjetničkog rada, decenijama je bio direktor Olimpijskog muzeja Sarajevo, gdje je imao važnu ulogu u očuvanju nasljeđa zimskih olimpijskih igara 1984. Tokom opsade Sarajeva 1992. učestvovao je u spašavanju brojnih eksponata iz zapaljene zgrade muzeja. 1999. godine dobio je 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva za izuzetan stvaralački doprinos u oblasti likovne umjetnosti. Izlagao je na oko 50 samostalnih i više od 300 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dva puta je predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Venecijanskom bijenalu 1992. s projektom Svjedoci postojanja i 2003. u sklopu BH selekcije. Dobitnik je brojnih domaćih međunarodnih priznanja, uključujući orden Viteza umjetnosti i književnosti koji mu je dodijeljen 2021. godine. Jedan je od osnivača kolekcije Ars Aevi, Muzeja savremene umjetnosti u Sarajevu. On je 25. juna trebao otvoriti izložbu Prisustvo u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, koja sadrži izbor njegovih radova nastalih tokom više od 5 decenija umjetničkog djelovanja. Izložbom je ujedno trebala biti obilježena i 80. godišnjica djelovanja Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušalci, uz preporuku da se čuvate ovog vrućeg perioda, jer najavljuju da će i kraj sedmice donijeti porast, novi porast temperatura, pa čak i iznad 42 stepena. Zahvaljujemo na vašoj pažnji i vašem povjerenju. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Dževad Ponjević, urednik emisije informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja u našoj zemlji na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša, i dalje su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slabo umjerene jačine sjevernog, sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 37 stepeni.
2: Marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu.

0: kvalitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru.

0: U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Equilibra SPF 50+, aloe, 150 ml, uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

Vođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite Bama, baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica, gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni...

0: marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho-mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po

0: osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.
3: I'm getting high on humans.

Vijesti. Dobar dan, ja sam Dževad Punjević, ovo su vijesti. Danas je grad Bihać Zavod za prostorno uređenje otpočeo generacijski projekt izgradnje kanalizacijenog sistema u centru grada, koji ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava u Uni. Na raskrsnici kod krajina puteva u ulicama Mušanovića Mahala Bedem i doktora Irfana Ljubijankića počeli su radovi, čija vrijednost 400.000 maraka. Izvođač radova je društvo sa ograničenom odgovornošću Behić Sanibo iz Bihaća, a radovi će trajati 60

0: dana. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati, pa se mole učesnici u saobraćaju da koriste alternativne pravce. Jučer je održana 22. redovna sjednica opštinskog vijeća opštine Velika Kladuša, koja je obilježio objeman dnevni red od 28 tačaka. Tokom višesatnog zasjedanja kladuški vijećnici razmatrali su i usvojili više bitnih odluka i informacija. Većinom glasova podržani su program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području opštine Velika Kladuša za period 2026-2031. godina, kao i plan korištenja sredstava prikupljenih po osnovu naknada za skloništa koja će se koristiti za izgradnju i održavanje javnih skloništa i zaklona na području opštine Velika Kladuša u 2026. godini. Prikupljena sredstva koristit će se za namjene izgradnju skloništa u okviru novog vatrogasnog doma te za održavanje postojećih skloništa. U Bihaću već 27 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta, s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 maraka. Izvođač radova je kompanija Hacing D.O. Bihać. Predviđeni rok za izvođenje radova bio je 20 radnih dana. Iako se okončanje radova najavljivalo za danas, u Zavodu za prostorno uređenje Bihać rekli su nam da se kasni s okončanjem radova jer izvođač nije na vrijeme dobio VPC podloge iz Austrije, pa se otvaranje mosta za pješake očekuje od petka 26. juna. Radovi na asfaltiranju dionice puta Palić-Jankovac u mjesnoj zajednici Mala Kladuša privode se kraju. Riječ je o još jednom infrastrukturnom projektu kojim se nastavlja ulaganje u poboljšanje putne komunikacije i kvalitetnije uslove života mještana ovog dijela opštine Velika Kladuša. Vrijednost realizovanog projekta iznosi 81.900 maraka, a radove izvodila firma Montmontaža Plinovod deo Bosanski Petrovac. Nadzor na izvođenjem radova predvodio je industrijski projekat AD Prijedor. U okviru Bihaćkog ljeta večeras od 21 sat u Kulturnom centru Bihać bit će odigrana predstava Staklena menažerija u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. U organizaciji regionalnog odbora Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjačkog instituta Fundacija Adel Zulfikar Bašić Sarajevo večeras u 19 sati u gradskoj vijećnici Cazin bit će promovisano izdanje Izabrana djela Alije Isakovića. O izdanju će govoriti doktori Amira Darvišević i Vildana Pečenković, te Minari Begović, Đović, Narcisa Puljik, Bobrić. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila jučer novi trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Zmajevi vrijedno i optimizmu nastavljaju s pripremama. Danas je još jedan trening. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje s treće pozicije u grupi B, gotovo sigurno u 16. finala igraće protiv Sjedinjenih Država. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u Sjetlu sutra uveče od 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana frekvencija saobraćaja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona put vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnim pljuskova praćene grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Marketing.
3: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
4: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve, bilo da planiramo.

0: Idete na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Cijenjeni slušatelji, želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti kantonalnog radija. Na zajedničkoj vanrednoj sjednici štaba civilne zaštite grada Mostara i županijskog štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona održanoj sinoć, donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće uzrokovane požarom u javnom poduzeću Deponija. Požar na deponiji i dalje je aktivan, a na terenu su angažovane sve raspoložive snage. Doznaje se iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Iz američkog State Departmenta izjavili su da u junu očekuju odlazak Kristijana Schmidta s funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini uz najavu da bi njegov nasljednik trebao preuzeti dužnost do kraja mjeseca. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović upozorio je u razgovoru za FENU da je odziv državljana Bosne i Hercegovine za registraciju za glasanje izvan zemlje na općim izborima zabrinjavajuće nizak, te pozvao naše ljude koji borave na

privremenom radu u inostranstvu da se registruju do 21. jula. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine. Time su stvoreni uslovi za početak primjene zakonskog rješenja usvojenog još prošle godine. Stranka Demokratske akcije tvrdi da je izjava izraelskog ministra vanjskih poslova kako je sa članicom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanovića razgovarao o potrebi zaštite kršćanskih manjina u Bosni i Hercegovini nastavak dogovorenog propagandnog pritiska na Bošnjake. Osim što su direktno miješanje unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, stavovi izraelskog ministra su na tragu neistini tih islamofobnih narativa Dodikovog režima i njegovih lobista o muslimanima koji ugrožavaju kršćane, istakli su u saopćenju. U namjeri da našteti Bošnjacima, dodali su, izraelski ministar nesvjesno vrijeđa i Srbe i Hrvate, jer u Bosni i Hercegovini ne postoje nikakve kršćanske manjine, postoje konstitutivni narodi onako kako to Ustav Bosne i Hercegovine propisuje. Info Plus. Danas je grad Bihać, Zavod za prostorno uređenje, otpočeo generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema u centru grada koji ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava u Uni. Na raskrsnici kod krajina puteva u ulicama Mušanović Mahala, Bedem i doktora Irfana Ljubijankića počeli su radovi čija je vrijednost 400.000 maraka, a radovi će trajati 60 dana. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati, pa se mole učesnici u saobraćaju da koriste alternativne pravce. Jučer je održana 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Velika Kladuša, koju je obilježio obiman dnevni red od 28 tačaka. Tokom višesatnog zasjedanja kladuški vijećnici razmatrali su i usvojili više bitnih odluka i informacija. Većinom glasova podržani su program razvoja zaštite i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine za period 2026-31. godina, kao i plan korištenja sredstava prikupljenih po osnovu naknada za skloništa koje će se koristiti za izgradnju i održavanje javnih skloništa i zaklona na području Velike Kladuše u ovoj godini. U Bihaću već 27 dana traju radovi na sanaciji smaragdnog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 maraka. Predviđeni rok za izvođenje radova bio je 20 radnih dana. Iako se okončanje radova najavilo za danas, u Zavodu za prostorno uređenje Bihać rekli su da se kasni sa završetkom radova, a otvaranje mosta za pješake očekuje se od petka 26. juna. Zbog punjenja bazena i zalijevanja bašti, potrošnja vode u Bihaću skoro je udvostručena. Vodovod je uputio hitan apel građanima da vodu za piće koriste racionalno i odgovorno. Građani Cazina posljednjih dana suočavaju se s povremenim prekidima u vodosnabdijevanju, a iz vodovoda Cazin upozoravaju da je razlog tome izrazito povećana potrošnja vode koja je premašila trenutne kapacitete sistema. Vijesti. U vijestima na kratko idemo i u svijet. Sjedinjene Države ukinule su sankcije Iranu za period od 60 dana počevši od ponedjeljka 22. juna nakon prvih razgovora vođenih u okviru novog mirovnog sporazuma, izvještava Reuters. Oslobođen je i dio zamrznute iranske imovine. Izvještaj iranske poluzvanične novinske agencije Fars negirao je tvrdnju američkog potpredsjednika da je Teheran pristao dozvoliti inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju povratak u zemlju. Iran je saopštio da će njegova saradnja s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju nastaviti u postojećem okviru i u skladu s odlukama parlamenta i Vrhovnog vijeća za

0: nacionalnu sigurnost.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. U okviru Bihačkog ljeta večeras od 21 sat u Kulturnom centru Bihać će biti odigrana predstava Staklena menažerija u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta Most.

0: Cazin će biti promovisano izdanje Izabrana dijela Alije Isakovića. Bošnjačka zajednica kulture Preporod Velika Kladuša večeras od 19 sati u vijećnici općine organizuje promociju knjige Između pola daha autora Emila Veskovića. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji. Slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini je pojačana frekvencija saobraćaja. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljevinom, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, dnevna temperatura zraka između 28 i 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: Marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
5: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
6: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
7: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
6: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
8: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
9: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
10: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6.

Cijenjeni slušaoci, srdačan vam pozdrav iz studija radija Unsko-Sanskog kantona. 15 sati i 19 minuta, danas je 23. juni. A sa vama je programsko-tehnička ekipa koju čine Goran Konjević za miks pultom. Ispred mikrofona voditelj programa Sanela Hošić, a za informativni dio programa je zadužena Anesa Konjević.

0: I na početku našeg druženja u otvorenom programu, cijenjeni slušaoci, govorimo o kulturnoj manifestaciji Bihećko ljeto. Naime, u okviru ove manifestacije otvorena je i izložba Sadko Hrđi Hasanović pod nazivom Rani radovi, koja publici donosi dijela nastala tokom 80-ih godina prošlog vijeka. Riječ je o umjetničkim radovima koje je ovaj istaknuti bihački umjetnik prije 15 godina poklonio svom rodnom gradu. Sadko Hadži Hasanović jedan je od najznačajnijih savremenih bosansko-hercegovačkih umjetnika. Njegovo stvaralaštvo već više od 4 decenije gradi most između domaće i međunarodne likovne scene. Njegova djela izlagana su u uglednim galerijama i na međunarodnim izložbama širom svijeta, potvrđujući njegov status umjetnika svjetskog ugleda, ali i ambasadora bosansko-hercegovačke umjetnosti. O važnosti ove izložbe i kontinuitetu Hadži Hasanovićevog stvaralaštva govori niko drugi nego VD direktora Gradske galerije Bihać, gospodin Adnan Dupanović. Pa poslušajmo.
1: Za nas veoma bitno, veoma važno, pogotovo iz tog razloga izabrana ova lokacija, jer očekujemo da će biti jako frekventna, u smislu da se ona nalazi kao foje i predvorje dvorane kulturnog centra gdje se održavaju predstave, a inače za vrijeme Bihaćkog ljeta kulturni centar Bihać je nekako ipak središte grada, tu jako puno ljudi cirkuliše i iz tog razloga baš smo odlučili da ovu izložbu prezentiramo ovdje. Sadko Hasanović ne živi u Bihaću od kraja 70. godine, ali možemo definitivno reći da je on bihački umjetnik iz razloga što je uvijek gajio tu vezu sa rodnim gradom, sa ustanovom i institucijama koje su bavili organizacijom kulturnih događaja, a naročito od osnivanja Gradske galerije Bihać, pa on je, ja mislim, i rekorder po broju samostalne izložbi u Gradskoj galeriji Bihać iz razloga što je, znači, njegovo htijenje, a i napori Gradske galerije su bili da on bude prisutan tu, i tako da svaki novi ciklus, svaka nova serija koju bi on izradio na neki način bi našao, izmogao rješenje kako da to bude prezentirano u Bihaću. Znači, Sadkov rad je vrlo važan i riječ je o jednom od najznačajnijih bihaćkih slikara svih vremena. Pa ovo su izložba za ove rani radovi, to su radovi iz 80-ih godina. Treba napomenuti da je tada Sadko imao nekih 20 i nešto godina. Riječ je o vrlo zrelim radovima i tu možemo nagovijestiti i onaj daljnji njegov umjetnički razvoj, a isto tako može biti jednu istovremenu sintezu mladalačke snage, ali i umjetničke zrelosti. To su radovi sa kojima on čak i osvajao nagrade u bivšoj Jugoslaviji i posebno dio ističe se jedan ciklus serije koja zove Hamburški friz, gdje on nakon nekog kratkog rezidencijalnog boravka u Hamburgu izradio jednu veoma interesantnu seriju koja je bila zapažena i u to vrijeme, i lijepo je ponovo da se podsjetimo na te radove da izađu iz depoa i da ponovo gledaju svjetlo dana.

Cijenjeni slušalci, 15:44. Evo u prvom satu otvorenog programa imali ste priliku čuti gospodina Adnana Dupanovića, VD direktora Gradske galerije u Bihaću, koji je govorio o izložbi koja je otvorena u subotu 20. juna. Riječ je o izložbi Satko Hadži Hasanović pod nazivom Rani radovi. Ova izložba bit će otvorena i u narednom periodu, pa svi vi koji ste zainteresovani da pogledate ova djela, možete to učiniti u Gradskoj galeriji u Bihaću. Izložba je otvorena u okviru manifestacije 28. Bihaćko ljeto, a večeras u Kulturnom centru u Bihaću od 21. svi ljubitelji kazališne umjetnosti mogu gledati i predstavu pod nazivom Staklena menažerija u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta iz Mostara. Ovo je zaista predstava koju vrijedi odgledati. Već sutra, 24. juna, nastupa Dis pozorište mladih iz Banja Luke. Oni su se već bihaćkoj publici predstavljali prethodnih godina sa fantastičnim izvedbama dječjih predstava. I za ovo 28. bihaćko ljeto također izvode predstavu za djecu pod nazivom Medo i čarobni Sremuš. Predstava je na programu u 9:30 u Kulturnom centru u Bihaću. Ukoliko vam to dozvoljava vaše slobodno vrijeme, evo prilike da djeci otvorite i neka druga čula.

Još je puno događaja vezanih za Bihećko ljeto, 28. Bihećko ljeto. Nećemo ih sve pobrojati, ali evo, za sve vas koji volite uživo slušati muziku, evo prilike već u četvrtak 25. juna, kada će u Atriju Kulturnog centra u Bihaću u 21 sat biti održan koncert gitarski duo Masi Dario Kos.

ova manifestacija biće zatvorena 5. jula koncertom pod nazivom Djeca iz vode. Ovaj koncert biće održan na otvorenom prostoru u gradskom parku u Bihaću. Nastavljamo dalje svirati u ritmu svih ovih muzičkih numera koje je za vas odabrao naš muzički urednik Nermin Pečenković-Dado. Na puni sat u 16 sati slijedi novi pregled vijesti iz našeg studija.

0: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama marku 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Ko kaže da je pravi ok?

0: Mor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
2: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkošteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.bar.
3: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Slušajte radio Unsko Sanskog kantona.
1: Dobar dan, ja sam Anesa Konjević, pratite vijesti. Požar koji je jučer izbio na mostarskoj deponiji u Borak lokaliziran je i nema prijetnje širenja požara izvan prostora deponije, potvrđeno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Izraelske vlasti i snage sigurnosti namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi, te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, navodi se u danas objavljenom izvještaju nezavisne istrage UN-a. Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini i ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine upozorili su na sve prisutnije negiranje zločina, glorifikaciju ratnih zločinaca i normalizaciju govora mržnje, koji ozbiljno ugrožavaju društvenu koheziju i demokratsku otpornost zemlje. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona zvanično je uz postojeća dva predstavio tri potpuno nova elektronska registra. Registar prijava korupcije, e-registar poticaja u poljoprivredi te e-registar zaposlenih u javnom sektoru. Pored tehnološkog iskoraka objavljeni su i oštri represivni podaci. Izdano je 529 prekršajnih naloga, dok je 106 lica koja i dalje kriju imovinu suočeno s javnim objavljivanjem imena. U Bihaću je danas otpočeo generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema u centru grada, koji ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava u Uni, na raskrsnici kod krajina puteva u ulicama Mušanović Mahala, Bedem i doktora Irfana Ljubijankića. Počeli su radovi čija je vrijednost 400.000 maraka, a radovi će trajati

0: trajati 60 dana. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati. U gradskoj upravi Bosanska Krupa danas su s predstavnicima 20 nevladinih organizacija potpisani ugovori o dodjeli sredstava iz budžeta grada za realizaciju projekata u vrijednosti oko 35.000 maraka. Zbog punjenja bazena i zaljevanja bašti potrošnja vode u Bihaću skoro je udvostručena. Vodovod je uputio hitan apel građanima da vodu za piće koriste racionalno i odgovorno. I građani Cazina posljednjih dana se iz istih razloga suočavaju s povremenim prekidima u vodosnabdjevanju. U okviru Bihačkog ljeta večeras od 21 sat u Kulturnom centru Bihać će biti odigrana predstava Staklena menažerija u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. U organizaciji Regionalnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjačkog instituta Fundacija Adil Zulfikar Pašić Sarajevo večeras od 19 sati u gradskoj vijećnici u Cazinu bit će promovisano izdanje Izabrana djela Alije Isakovića. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini je pojačana frekvencija saobraćaja. Na graničnim prijelazima promet je povremeno pojačan, ali zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljevinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
4: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
5: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
6: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
7: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u

0: Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.

0: Ravnik, Kneževo, Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na graničnim prijelazima Gabela Polje i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od pola sata.
1: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Za nezaboravno ljeto s Fisom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima Fis. Udahnite ljeto punim plućima.
0: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

16 sati 32 minute, cijenjeni slušaoci, pratite otvoreni program vašeg radija. Slijedi kratak blok vijesti iz sporta. Nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu i navijači koji su bosanskom pjesmom ispunili stadione Sjeverne Amerike stavili su našu državu u žižu zanimanja. Usto se otvorilo pitanje koliko ova slika može doprinijeti dugoročnom pozitivnom brendiranju države. Osim subjektivnog dojma da su mnogi svjetski internet influenceri bili oduševljeni i dijelili objave koje se tiču naše zemlje, te otkrivali ne samo njen narod, nego i prirodne i kulturne ljepote, da je plasma na svjetsko prvenstvo imao puno veći značaj od samog fudbala, pokazuju i neki objektivni pokazatelji. Jedan od njih je i pretraživač na Googlu, pa prema tim pretraživanjima pojam Bosnija dosegao je svoj petogodišnji maksimum upravo zahvaljujući plasmanu nacionalne selekcije na Mundijal. Stručnjak za destinacijski marketing Jusuf Jamakosmanković govorio je za javnost o svjetskom prvenstvu kao komunikacijskoj prilici za brend zemlje. Dakle, nije samo u pitanju nogomet, nego brendiranje cijele zemlje u nekoj pozitivnoj energiji za razliku od naše svakodnevnice koju imamo na političkoj sceni. I bezbroj puta sam kazala, a ponovit ću to i sada, sport, mladi ljudi, naši učenici, studenti koji se takmiče i u sportu i u drugim disciplinama, kao nedavno učenici muzičke škole Nusret Keskin iz Bihaća koji su učestvovali na jednom koncertu u Sarajevu gdje je oko 1000 učesnika pjevalo jednu zajedničku pjesmu Bijelog dugmeta, Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac. Upravo su takvi ljudi, naša mladost, nosioci tih pozitivnih energija, a nadam se i pozitivnih promjena. Sve ovo bi moglo u Bosni i Hercegovini popraviti stanje u oblasti turizma, s obzirom da je ipak primjetna neka stagnacija brojni turista koji su nam stizali sa dalekog istoka. Elem, nećemo o turizmu, vraćamo se na sport. Naime, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra igra ključnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv selekcije Katara, a eventualni trijumf u kojeg niko ne sumnja, skoro pa 100%, odvešće nas u nokaut fazu. Pred Zmajevima je historijska šansa i utakmica, vjerovatno najveća ikad, iako smo na prošlom svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. nastupili među 32 reprezentacije svijeta, što bi ove godine ponovili plasmanom u 16. finala. Prilika je historijska jer se radi o prvom plasmanu u nokaut fazi mundijala. Nakon remija s Kanadom i poraza od Švicarske, Zmajevima igra isključivo trijumf nad Katarom. O kakvoj se razlici u kvaliteti radi najbolje pokazuju koeficijenti svjetskih kladionica, a oni kažu da će sve osim pobjede Bosne i Hercegovine biti ravno senzaciji. Koeficijent na pobjedu BiH koja bi nas odvela u nokaut fazu svjetskog prvenstva varira između 1.4 i 1.45, dok je na pobjedu Katara 7 ili više. Koeficijent na remi je 5, a on bi obje selekcije poslao kući. Iako su Zmajevi doživjeli težak poraz od Švicarske, rezultati drugog kola definitivno su još više dotukli Katarane. Ova azijska selekcija u drugom kolu teniskim rezultatom 6:0 poražena je od Kanade, a ostala je bez dvojice nogometaša zbog crvenog kartona. Duel

Haj Katar igra se sutra u 21 i sat na Lumenfieldu u Sijatlu. Sudit će ga Jesus Venezuela iz Venezuele. Dakle, svi mi zajedno želimo pobjedu Bosne i Hercegovine nad Katarom, ali cijeli svijet je također uvjeren u pobjedu naše zemlje. Pa mislim, ako budemo dovoljno čvrsto to i željeli, da će nam se želja i ostvariti. A mi, dragi naši, sviramo u ritmu muzike koju je za vas odabrao naš muzički urednik, a tokom muzičkog bloka čućete i poruke naših poslovnih partnera.

Ne mogu da se sjetim, pokušavam, kada sam prvi put čula ovu pjesmu. Ne znam da li ću se sjetiti dok traje još ovaj program, ali slušate Krisa Isaka i njegovu Wicked Game. A vrijeme je, dragi naši, da se polako oprostimo i od vas. Novo druženje zakazujemo sutra u isto vrijeme i na istom mjestu, kada će u smjeni zajedno sa mnom pridružiti mi se i kolega Almir Šehić. A danas su sa vama u društvu bili Anesa i Goran Konjević. Anesa Konjević zadužena je bila za informativni dio programa, dok je Goran Konjević za mikspultom. Ispred mikrofona je naravno vaša dežurna pričalica Sanela Hošić. Ostajte nam zdravo, držite se hladovine. A temperatura zraka u Bihaću je bila oko 30 stepeni, najtopliji je bio Mostar i sutra se prognoziraju temperature makar za stepen više od današnje. Dakle, hladovina, naravno neka tekućina, možda i neko sredstvo za rashlađivanje, ako ništa, nogice u najljepšu rijeku na svijetu, koja je sebe zaista svima nama nesebično daje. Hvala lijepa i do slušanja.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Anesa Konjević, pratite vijesti. Požar koji je jučer izbio na mostarskoj deponiji u Borak lokaliziran je i nema prijetnje širenja požara izvan prostora deponije, potvrđeno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Izraelske vlasti i snage sigurnosti namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi, te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, navodi se u danas objavljenom izvještaju nezavisne istrage UN-a. Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini i ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine upozorili su na sve prisutnije negiranje zločina, glorifikaciju ratnih zločinaca i normalizaciju govora mržnje, koji ozbiljno ugrožavaju društvenu koheziju i demokratsku otpornost zemlje. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona zvanično je uz postojeća dva predstavio tri potpuno nova elektronska registra. Registar prijava korupcije, e-registar poticaja u poljoprivredi te e-registar zaposlenih u javnom sektoru. Pored tehnološkog iskoraka objavljeni su i oštri represivni podaci. Izdano je 529 prekršajnih naloga, dok je 106 lica koja i dalje kriju imovinu suočeno s javnim objavljivanjem imena. U Bihaću je danas otpočeo generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema u centru grada, koji ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava u Uni. Na raskrsnici kod krajina puteva u ulicama Mušanović Mahala, Bedem i doktora Irfana Ljubijankića počeli su radovi čija je vrijednost 400.000 maraka, a radovi će trajati 60 dana. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati. U gradskoj upravi Bosanska Krupa danas su s predstavnicima 20 nevladinih organizacija potpisani ugovori o dodjeli sredstava iz budžeta grada za realizaciju projekata u vrijednosti oko 35.000 maraka. Zbog punjenja bazena i zalijevanja bašti potrošnja vode u Bihaću skoro je udvostručena. Vodovod je uputio hitan apel građanima da vodu za piće

0: područje koriste racionalno i odgovorno i građani Cazina posljednjih dana se iz istih razloga suočavaju s povremenim prekidima u vodosnabdjevanju. U okviru Bihačkog ljeta večeras od 21 sat u Kulturnom centru Bihać će biti odigrana predstava Staklena menažerija u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. U organizaciji Regionalnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjačkog instituta Fondacija Adil Zulfikar Pašić Sarajevo večeras od 19 sati u Gradskoj vijećnici u Cazinu bit će promovisano izdanje Izabrana djela Alije Isakovića. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini je pojačana frekvencija saobraćaja. Na graničnim prijelazima promet je povremeno pojačan, ali zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljevinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkoštani batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marku 20. Više na robot.ba.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O, žene.
8: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
9: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 170.

41 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119. Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo

0: bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
2: Marketing.

0: marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Anesa Konjević, ovo su vijesti. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona zvanično je uz postojeća dva predstavio tri potpuno nova elektronska registra. Registar prijava korupcije, e-registar poticaja u poljoprivredi te e-registar zaposlenih u javnom sektoru. Pored tehnološkog iskoraka objavljeni su i oštri represivni podaci. Izdano je 529 prekršajnih naloga, dok je 106 lica koja i dalje kriju imovinu suočeno s javnim objavljivanjem imena. U Bihaću je danas otpočeo generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema u centru grada, koji ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava u Uni. Na raskrsnici kod Krajina puteva u ulicama Mušanović Mahala, Bedemi, doktora Irfana Ljubijankića počeli su radovi, čija je vrijednost 400.000 maraka, a radovi će trajati 60 dana. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati. U gradskoj upravi Bosanska Krupa danas su s predstavnicima 20 nevladinih organizacija potpisani ugovori o dodjeli sredstava iz budžeta grada za realizaciju projekata u vrijednosti oko 35.000 maraka. Zbog punjenja bazena i zalijevanja bašti, potrošnja vode u Bihaću skoro je udvostručena. Vodovod je uputio hitan apel građanima da vodu za piće koriste racionalno i odgovorno, i građani Cazina posljednjih dana se iz istih razloga suočavaju s povremenim prekidima u vodosnabdjevanju. U okviru Bihačkog ljeta večeras od 21 sat u kulturnom centru bit će odigrana predstava Staklena menažerija u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. U organizaciji Regionalnog odbora Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske Krajine i Bošnjačkog instituta Fondacija Adil Zulfikar Pašić Sarajevo večeras u 19 sati u gradskoj vijećnici Cazin bit će promovisano izdanje Izabrana djela Alije Isakovića. Bošnjačka zajednica kulture Preporod Velika Kladuša večeras u 19 sati u vijećnici općine Velika Kladuša organizuje promociju knjige Između pola daha, autora Emila Veskovića. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ulazi u završnu fazu priprema za odlučujući susret grupne faze svjetskog prvenstva protiv Katara. Izabranici Sergeja Barbareza u ovim trenucima odrađuju posljednji trening u Salt Lake City-u prije odlaska u Seattle, u kojem će pokušati osigurati plasman u nokaut fazu takmičenja. Susret Bosna i Hercegovina i Katar igra se sutra o 21 sat po našem vremenu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija vozila. Na graničnim prijelazima promet je povremeno pojačan, ali zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti

0: širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 14 i 20, a dnevna od 28 do 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki u McDonald'i 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
6: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
7: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, Marku 85, Krompir Mladi 1 kg 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada 4,95, više na robot.ba.
8: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Marketing.

0: Lončar i njegova žena žudjeli su za djetetom i svakog dana se molili da im se želja ispuni. I jednog jutra stablo Mirte izraslo je u njihovoj najljepšoj saksi. Njegovali su ga i biljka je porasla velika, blistava i bujna. Biljka je bila toliko posebna i zanimljiva da je princ koji je prolazio pored kuće odlučio da je odnese u svoj dvorac zajedno s Lončarom i njegovom ženom koji nisu željeli da se odvoje od svoje biljke. Princ se divio i pazio na biljku i danju i noću. Tri princeze koje su priželjkivale da se udaju za njega bile su toliko ljubomorne da su uništile biljku i zakopale ono što je ostalo od nje u tajni kutak vrta. Srećom, jedan sluga je našao korijen biljke i odnio ga princu, da bi otkrio ko je krivac za toliku podlost i bezosjećajnost, on je poslao po princeze. Oženit ću onu koja mi donese grančicu Mirte, rekao im je princ. Princeze pojuriše do mjesta gdje su zakopale biljku i svaka zgrabi po grančicu. Princ je brzo shvatio da su sve krive te ih otjera, a Lončar i njegova žena posadiše korijenje biljke i poslije nekog vremena pojavi se cvijet. Kad su se latice otvorile, izađe prelijepa djevojka, zaljubi se u princa i ubrzo su se vjenčali i živjeli sretno i veselo.
1: Radio priča.
2: Slušajte, slušajte.

0: Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona predstavio tri nova e-registra.
1: Ono što nam je obaveza, to je da javno objavimo imena i lica na našoj web stranici.
0: U Bosanskoj Krupi potpisani ugovori sa 20 nevladinih organizacija. Prvi toplotni val ovog ljeta zahvatio Bosnu i Hercegovinu.
2: Ova visoka temperatura i ovo stanje djeluje i na najzdravije ljude, kamoli za ugrožene skupine.
0: U Bihaću predstavljena izabrana djela Alije Isakovića.

0: Lijep pozdrav cijenjeni gledalci, slušalci radija, pratite Dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona zvanično je uz postojeća dva predstavio tri potpuno nova elektronska registra. Registar prijava korupcije, e-registar poticaja u poljoprivredi te e-registar zaposlenih u javnom sektoru. Pored tehnološkog iskoraka objavljeni su još ti represivni podaci. Izdano je 529 prekršajnih naloga, dok je 106 lica koja i dalje kriju imovinu suočeno sa javnim objavljivanjem imena.
1: Dosadašnja kontrola imenovanih lica i imovine u Unsko-sanskom kantonu danas dobija znatno širi obim. Novi je registar zaposlenih u javnom sektoru otvara podatke o svakom radnom mjestu finansiranom iz budžeta, dok e-registar korisnika poticaja u poljoprivredi prvi put uvodi transparentnost u raspodjelu javnog novca farmerima. Treći registar prijava korupcije građanima pruža digitalizovani potpuno siguran sistem praćenja predmeta.
2: Ono što je možda značajno kazati da smo do sada izdali 529 prekršajnih naloga nosiocima javnih funkcija i rukovodećih državnih službenika, kako zbog neprijavljivanja imovine, tako i zbog kašnjenja u prijavljivanju imovine. Također smo evidentirali 106 lica koja i nakon izdavanja prekršajnih naloga nisu podnijeli svoje prijave imovine. Ured će u narednom periodu pokrenuti aktivnosti i svoje nadležnosti prema tim licima i ono što nam je obaveza to je da javno objavimo imena tih lica na našoj web stranici.
1: Pokretanje ovih registara realizovano je uz punu podršku izvršne i zakonodavne vlasti, koje u novim digitalnim alatima vide jedini način za zaustavljanje zloupotrebe javnih fondova, naročito u sektoru poljoprivrede koji godinama opterećuju sumnje u neregularnosti.
3: I svi ovi rezultati, sve ovo što se danas postiže, govori da je upravo ured taj koji je, da kažem, napravio sasvim jednu novu sliku, jedan novi pristup kada je u pitanju i Unsko-sanskog kantona i institucije i dodjela novca i transparentnost, i to je ono što ćemo nastaviti. Znači, to je naš cilj i to je naša vizija, znači da i na takav način, a ulažući ne samo kroz ured, sve ostale sigurnosne institucije, znači se borimo protiv svih počasti. Pošasti ove današnjice.
4: Mogu reći da sam kao predsjedavajući Skupštine apsolutno jako zadovoljan činjenicom da je Skupština Unsko-sanskog kantona jednoglasno usvojila zakon o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu, koji predviđa dakle i ono što je predmet današnje aktivnosti ovdje koje organizira Ured za borbu protiv korupcije, a to je dakle prezentacija registara po svim elementima djelovanja vlasti institucija Unsko-sanskog kantona.
1: Misija OSCE u Bosni i Hercegovini je od početka pružala pomoć u radu ureda.
5: Drago nam je u stvar da vidimo kako Ured za borbu protiv korupcije u Unsko-sanskom kantonu napreduje i samostalno počinje da izrađuje registre, nešto što smo mi počeli da podržavamo prije par godina, i drago nam je da ćemo ostati partner u ovome svemu što Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona radi.
1: Službenici

0: da naglašavaju da je tehnički proces uvezivanja preko 220 kantonalnih gradskih i općinskih organa bio ogroman izazov, ali da novi moduli sada automatski signaliziraju nepravilnosti. Pet operativnih e-registara i javni stup srama za 106 uposlenih u javnom sektoru jasna su poruka da Unsko-sanski kanton ulazi u fazu nulte tolerancije prema korupciji.
1: A dok Unsko-sanski kanton jača mehanizme transparentnosti i borbe protiv korupcije kroz nove elektronske registre i pojačane kontrole, u Bosanskoj Krupi nastavlja se praksa podrške razvoju civilnog društva. Danas su potpisani ugovori sa 20 nevladinih organizacija za realizaciju projekata vrijednih više od 34.000 maraka. Ova lokalna zajednica već 16 godina vlastitim sredstvima kontinuirano podržava rad nevladinih organizacija i neformalnih grupa u kojima su uglavnom mladi.
2: Da gradska uprava Bosanska Krupa nevladinim organizacijama poput različitih udruženja građana želi biti stalna podrška, spremna pomoć i realizaciju brojnih značajnih projekata za društvo u kojem živimo, potvrđuje i ovaj primjer. S predstavnicima 20 udruženja građana poput sportskih i kulturno-umjetničkih, udruženja za borbu protiv šećerne bolesti, pčelara Lipa, te udruženja Generacije Centar za unapređenje kvalitete života građana, gradonačelnik Armin Hlitović potpisao je ugovore o dodjeli ukupno 34.300 konvertibilnih maraka.
3: Njima služe za njihove projekte, za njihove planove i aktivnosti. U toku iduće sedmice vjerovatno ćemo sa grant za mlade u tom istom iznosu završiti. To je ono otprilike kad su u pitanju naše izvori. Pored toga, dakle, zajedno kažem, već sam spomenuo sa Omladinskom bankom, a kroz druge projekte koje mi finansiramo, očekujem dakle, da će mladi samo u finansiranje projekata mladih ljudi u ovoj godini iz budžeta grada Bosanska Krupa biti oko nekih 125.000 maraka utrošeno.
2: Za provedbu projekta Starimo zdravo zajedno, stvaranje ugodnog prostora za naše seniore, grad Bosanska Krupa je holističkom udruženju San dodijelio oko 2000 konvertibilnih maraka.
4: Mi u našem holistiku trenutno radimo sa Centrom za zdravo starenje. I ja sam predala projekat vezano za pomoć, dokupimo stolove, stolice, sve što nam je potrebno da bi mogli radionice vršiti sa osobama seniorima. Tako da smo dobili od gradonačelnika 1790 maraka, nama je to ogroman doprinos, hvala mu, mi smo prezahvalni.
2: Pored holističkog udruženja San, financijsku podršku za svoj rad i projekt Maslenici Ada 2026. u Arapuši dobilo je i tamošnje udruženje žena Jasminka Čaušević. Šesti je to festival hrane takmičarskog karaktera na kojem svake godine učestvuju brojna udruženja iz Bosne i Hercegovine.
5: Potpisali smo ugovor, dobili smo 1800 maraka, to ćemo potrošiti normalno ima gdje, očekujemo oko 500 gostiju, prošle godine smo imali preko 600, znači treba će nam sredstva za svašta nešto, treba dočekati sva ta udruženja, prošle godine smo ih imali oko do 30 udruženja, što 25 su se takmičili.
2: Udruženje žena Jasminka Čaušević u Arapuši sa svojim brojnim gostima predstavlja Maslenicu i način na koji se spravlja ovaj krajiški gastronomski brend, jelo iz tradicionalne kuhinje. Pored Maslenice, arapuške žene spremaju i ostalu hranu, a jedinstvena je to prilika da se gostima predstavi i tradicionalna krajiška nošnja. I festival Maslenicijada u Arapuši upotpunit će turističku ponudu grada Bosanska Krupa, a i doprinijeti razvoju seoskog turizma u Ukrajini.
1: A stravičan požar koji je jučer izbio na mostarskoj deponiji Uborak lokalizovan je i nema prijetnje širenja požara izvan prostora deponije. Ova informacija potvrđena je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trenutno se radi na zasipanju požarišta deponije šljunkom, a na terenu dežura 11 vatrogasaca sa 6 vozila.
6: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić poručio je da nema opasnosti od eksplozije metana te pozvao građane da ne nasjedaju na neprovjerene informacije koje se posljednjih dana šire u javnosti. Prema riječima gradonačelnika, nakon konsultacija sa vatrogasnim ekipama, zaključeno je da je zasipanje deponijskih polja trenutno jedina efikasna metoda za potpuno gašenje požara. Požar na Uborku izbio je u ponedjeljak ujutro, a na terenu su od tada angažovane vatrogasne jedinice, pripadnici civilne zaštite, oružanih snaga.

0: Sud Bosne i Hercegovine će 2. i 3. jula održati 172. plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati veliki broj slučajeva, a najzanimljiviji među njima se svakako odnosi na izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojeg je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt. Kako se navodi u saopćenju Ustavnog suda, jedna od tačaka koja će se razmatrati je zahtjev kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 203a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kao i samostalnog člana 4 zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Riječ je o izmjenama kojim je uvedeno krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika, a po kojim je kasnije osuđen predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na godinu dana zatvora i zabranu političkog djelovanja od 6 godina. Zbog ove presude je Dodik uklonjen s pozicije predsjednika RS-a, iako je ostao predsjednik SNSD-a protivno tumačenjima suda Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine će odlučiti hoće li uopće prihvatiti ovaj zahtjev i razmatrati meritum odluke. U našu zemlju je stigao prvi ozbiljni toplotni val ovoga ljeta. Dok se živa u termometru penje iznad 30 stepeni Celzijusa, ljekari hitne pomoći širom regije bilježe povećan broj intervencija. Nagli skok temperatura najviše pogađa najranjivije grupe građana, starije osobe, djecu i hronične bolesnike. Stoga ljekari preporučuju boravak kod kuće u klimatiziranim prostorijama u najtoplijem dijelu dana, nošenje prozračne odjeće i svjetlih boja i konzumaciju manje kalorične hrane i negaziranih nealkoholnih pića, odnosno samo pitke vode.
1: U posljednjih 5 dana u meteorološkoj stanici u Borićima u gradu Bihaću izmjerene su temperature zraka iznad 30 stepeni, a tokom vikenda 33 Celzijeva stepena. Jutros izmjerena minimalna temperatura zraka iznosila je 18 stepeni. Saopćila nam je Velira Memić, šefica Bihačke meteorološke stanice Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Jutarnja u 8 sati 22 stepena, trenutno je po 12 sati, temperatura je 30 stepeni. Prema prognozama dnevna maksimalna trebala bi se kretati između 33 do 35. Atmosferski pritisak je 993 hektopaskala i povišen je, zato je zbog uticaja anticiklone i zato imamo stabilno vrijeme, sunčano. Relativna vlažnost zraka je blago povišena u odnosu na temperaturu, iznosi 59%. Odlična je vidljivost, oblačnost iznosi tek 3/8.
1: Parametri su to izmjereni u podne mjernim instrumentima meteorološke stanice Bihać, koji se početkom mjeseca instaliranom automatskom stanicom šalju u sjedište Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Sarajevo. Ona sama prikuplja podatke i u vrijeme kada meteosmatrač nije u stanici, sama očitava parametre i stvara bazu podataka koji se kasnije mogu izučavati i uspoređivati sa svim ostalim bazama podataka, dodaje Memić. Visoke temperature zraka ovih dana ugrožavaju živote naših građana koji se sve češće javljaju u hitnu službu Doma zdravlja Bihać.
3: Ova visoka temperatura i ovo stanje djeluje i na najzdravije ljude, kamoli za ugrožene skupine kako su mala djeca, trudnice, hronični bolesnici, dijabetičari, tlakaši i svi drugi hronični bolesnici.
1: Dakle, puno pacijenata se javlja vama?
3: Puno pacijenata upravo kao posljedica tih stanja. Znači, moraju se pacijenti prilagoditi ovakvoj situaciji, što znači počev od ishrane moraju prije svega znači jesti svježu pripremljenu hranu, nipošto nešto podgrijavati.
1: Tutić građanima nadalje savjetuje da vode računa o hidrataciji organizma jer je iznimno važno da u organizam unosimo puno tekućine, a najbolja je voda. Nipošto alkoholna niti gazirana pića jer sve to pacijentu otežava zdravstveno stanje. Građani moraju prevenirati dehidraciju i sunčanicu i toplotni udar kao stanje opasno po život pacijenta. Provjerili smo da li se i kako građani pridržavaju uputa medicinskog osoblja.
4: Kako podnosite vrućine, evo ovih dana imamo prvi toplotni val?
5: Boga me, evo teško, ali borimo se. Moramo prihvatiti kako je vrijeme, tako. Neka bar grije. Nekad je ljeto, nekad je ljeto.
6: Držimo se hlada. Evo, kašketi na glavi.
7: U kući ne izlazim, ono ujutro obavim što imam i predveče ono oko 6 sati izađem i to i to. Velike su, Boga mi, vrućine. Ovo veliko, ovo nepodnošljivo, osobito za starije osobe i ono.

0: one crčane bolesnike, oni, kako da kažem, ma da,
1: osjetljivi.
0: Osma i sve. Ali hvala Bogu, mene služi zdravlje dobro, pa onda nemam neki problema, pa ovako iscrčem.
2: Dok traje toplotni val, građani mu moraju prilagoditi odjevanje i odrasli i djeca nositi kačket, ne nositi odjeću tamnih boja koje upijaju svjetlost i toplotu. Hronični bolesnici moraju redovno uzimati terapiju. Ukoliko pacijent dobije sunčanicu i dehidrira, mogu pozvati hitnu službu da ga preveze na ljekarski pregled, a dok ona ne stigne, ukloniti ga s jakog sunca, rashladiti hladnim oblogama i dati mu da pije što više tekućine vode.
3: Ne izlazimo van, ovo samo kad moramo. Mi smo stari.
4: Kod kuće uglavnom ostajem kada je vrućina i duboke hladovine.
2: Radnici koji rade u najtoplijem dijelu dana moraju biti zaštićeni od sunca, a radno vrijeme najbolje prilagoditi onome prije 10 i poslije 18 sati. U periodu između ne bi trebali obavljati nikakve fizičke poslove, jer bi u protivnom mogli dobiti sunčanicu ili moždani udar, savjetuje naš sagovornik. Zlatna pravila za naredne dane ostaju nepromijenjena. Pijte dovoljno negazirane vode, nosite laganu odjeću i rashladite prostorije. Ako osjetite vrtoglavicu, mučninu ili ubrzan puls, odmah potražite hladan prostor i pomoć ljekara.
5: A toplotni val koji se iz Afrike širi Evropom nastavlja donositi ekstremno visoke temperature i upozorenja u više zemalja. U Italiji je Ministarstvo zdravlja povećalo broj gradova pod najvišim crvenim stepenom upozorenja na vrućini. Nakon 8 gradova koji su bili pod crvenom uzbunom u nedjelju, jučer je taj broj porastao na 12, uključujući Rim, Milano, Firencu, Torino i Bolonju. Vlasti pozivaju građane da izbjegavaju boravak na otvorenom između 11 i 18 sati, te da se pridržavaju preporuka za zaštitu od sunca i visokih temperatura. A sa ekstremnim vrućinama suočava se i Francuska. Stanovnici, brojni turisti u Parizu, spas od visokih temperatura tražili su u parkovima, hladovini i javnim prostorima, koristeći kišobrane i lepeze kako bi se zaštitili od sunca. A toplotni talas odnio je ljudske živote. Na jugoistoku Francuske, automobilu parkiranom u blizinu porodične kuće, pronađena su tijela dvojice dječaka, starih 2 i 4 godine. Tužilaštvo je saopštilo da se okolnosti tragedije još istražuju, ali da je ekstremna vrućina trenutno glavni pravac istrage. Zbog opasno visokih temperatura, francuske vlasti zatvorili su više od 1300 škola, dok nadležne službe širom zemlje pozivaju građane na dodatni oprez, jer se toplotni val nastavlja i narednih dana. Vraćamo se ostalim aktuelnostima sa područja Unsko-sanskog kantona. U sklopu ovogodišnje manifestacije Hašlamska nedjelja u Starom Majdanu u Sanskom mostu svečano je otvoren novoizgrađeni most preko rijeke Željeznice, kao i rekonstruisan i asfaltirani putni pravac koji povezuje Stari Majdan sa Starom rijekom u ovoj općini.
6: Tradicionalna manifestacija Hašlamska nedjelja održana je u Starom Majdanu uz rekordnu posjećenost, potvrdivši status jednog od najznačajnijih kulturno-društvenih događaja na području Sanskog mosta i šire regije. Program manifestacije počeo je učenje fatihe i polaganjem cvijeća na spomen obilježju u centru Starog Majdana, gdje je odata počast Rahmetli Amiru Žiliću te svim mještanima ovog kraja koji su stradali tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Prisutnima se u ime načelnika općine Sanski most Mensura Seferovića obratio Asmir Kadirić, zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća Sanski most, naglasivši da će lokalna zajednica i u buduće pružati podršku manifestacijama koje njeguju tradiciju, kulturu i sjećanje na značajne događaje iz prošlosti. Poseban trenutak ovogodišnje manifestacije bio je izbor gradonačelnice Starog Majdana. Tu simboličnu titulu ponijela je Zlata Grbić, nositeljica ratnog priznanja Zlatni Ljiljan, kojoj je tom prilikom uručen ključ mjesta. Uvertiru u središnji program predstavljalo je svečano otvaranje novog mosta na rijeci Željeznici, kao i regionalnog puta R406 koji povezuje Stari Majdan sa Starom rijekom, čime su unaprijeđeni infrastrukturni uvjeti i prometna povezanost ovog područja. Ovogodišnja Hašlamska nedjelja ponudila je bogat kulturno-zabavni sadržaj, uključujući nastupe folklornih društava i izvedbe hora harmonija, a brojni posjetioci iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine pridonijeli su da manifestacija bude ocijenjena najuspješnijom.

0: i najposjećenijom u posljednjih nekoliko godina.
1: Hašamska ko Hašamska, njeguje se stari običaj i trudit ćemo se da ostane i ovi za ostale pokoljenja, to sve.
2: Izabrana djela Alije Isakovića, jednog od najznačajnijih bošnjačkih književnika, lingvista i publicista, predstavljene su sinoć u Bihaću. Riječ je o kapitalnom izdavačkom projektu Bošnjačkog instituta Fondacije Adil Zulfikar Pašić i Regionalnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske Krajine.
3: Dijelo Alije Isakovića decenijama zauzima posebno mjesto u bosansko-hercegovačkoj književnosti i kulturi. Njegov književni, publicistički i istraživački opus danas predstavlja nezaobilazno štivo za proučavanje bošnjačke književnosti i jezika. Upravo zbog toga u Bihaću su predstavljena njegova izabrana djela sabrana u 11 knjiga.
4: Treba napomenuti da je njegov prvi roman, Sunce od desno rame, zapravo donio neke novine, isto tako i zbirke pripovjedaka, a i kasnije drame. Sve što je radio, Alija Isaković je na neki način bio prvak u onome što radi i utirao puteve onome što mi danas zovemo moderna bošnjačka književnost.
3: U Bošnjačkom institutu ističu kako je riječ o jednom od najznačajnijih izdavačkih poduhvata ove ustanove. Projekat je nastao s ciljem da se Isakovićevo bogato stvaralaštvo objedini i učini dostupnijim istraživačima, studentima, ali i široj čitalačkoj publici.
5: Posebno večerašnje izdanje koje promoviramo, izabrana djela Alije Isakovića, su kapitalno izdanje u bosansko-hercegovačkoj izdavačkoj produkciji općenito, to mogu sa sigurnošću reći, a za Bošnjački institut također to je najveći projekat izdavački do sada.
3: Promocija je dio ovogodišnjih aktivnosti Regionalnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske Krajine. Organizatori podsjećaju da je upravo Alija Isaković bio prvi predsjednik Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca u najtežim ratnim godinama, te da njegovo nasljeđe i danas predstavlja važan dio kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine.
4: Alija Isaković, čiji će dakle djelo biti danas predstavljena, je neko koji je bio prvi predsjednik Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosne i Hercegovine od 1992. do 1994. godine, dakle u ratu kad je bilo najteže. Također im je doživima, da je sebe predstavljeno na bolji svijet, ali dakle djela ostaju i djela u stvari govore najboljim ljudima koji su stvari proživjeli svoj vijek.
3: Posebnu vrijednost ovog izdanja predstavlja bibliografija koja obuhvata gotovo 2000 bibliografskih jedinica, nudeći detaljan pregled više od 4 decenije Isakovićevog stvaralačkog rada.
6: Bibliografija je svojevrstan popis i sadržajna analiza, dakle sa 1766 radova i dijela Alije Isakovića i o Aliji Isakoviću, tako da ona u stvari sadrži jedan opis kompletnog Isakovićevog stvaralaštva koji je trajao više od 4 decenije. Mislim, Isaković je stvarao od 1952. do 1997. I to je jedan period koji je bio ispunjen, intenzivan, bogat i raznolik.
3: Promocija izabranih dijela Alije Isakovića još jednom je potvrdila značaj očuvanja i predstavljanja književnog i kulturnog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Kroz 11 knjiga objedinjeno je dijelo autora čiji doprinos književnosti, jeziku i kulturi ostaje trajna vrijednost za buduće generacije.
2: A na kraju u sportu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine saznala je ko bi joj mogao biti protivnik u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Nakon što su Francuska i Norveška u drugom kolu upisale pobjede protiv Iraka i Senegala, obje reprezentacije stigle su do 6 bodova i praktično osigurale prolazak dalje. Sa druge strane, Senegal i Irak ostali su bez bodova, pa su njihove šanse za nastavak takmičenja svedene na minimum. Zmajevi bi pobjedom nad Katarom gotovo sigurno osigurali mjesto u 16. finala. Prema trenutnim projekcijama, treći plasirana ekipa iz grupe B, gdje se nalazi i Bosna i Hercegovina, trebala bi igrati protiv pobjednika grupe D. To znači da bi protivnik naše reprezentacije najvjerovatnije bile Sjedinjene Američke Države. Cijenjeni gledaoci, dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Do gledanja.

je dobro dvorište. Evo mene kraj tebe, kao dijete poslje bajke, ko zagrljaju majke, ljubavi najvrelije, miris rezdelije. Sve je bilo tu u mom dvorištu. Da ti kažem da te trebam, da ti kažem da se ne dam, da mi vratiš one dane i da prošlost plane. Kad sam vjerovao u čuda i kad sam imao muda da idem do kraja. Ali ja sam htio nešto veće, gdje nad slave šlepek sreće, da mnogo toga čeka me s druge strane ulice. Al život proda dobar lažu, kasno shvatiš da je kvarnja, da džaba

0: marketing.
1: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom

0: marketing.
1: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2:0 akciju.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.

in your way, with a bebop in your way. Bluza puni džepovi, a na srcu stepovi. Dole ispod slavije, kada šina savije, kući idu.

Criminal.

Babylon.

0: The Full Spectrum. Sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unsesanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija
1: Unsesanskog. Jest.
0: Radio Prizma.
1: Udar.
0: Bihać 96.2, Planovakos 89.2. Sportski pregled. Tonika Dana.
2: Mali Radio Unsesanskog.
0: Grupa Tazni i Dužan 105.1 MHz.
3: Vi slušate
0: Folk Talk.
4: Ovo je Radio Unsesanskog kantona.
0: Radio za sve vas.

šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

ne šalje, nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

I ako pođeš, pođi gorom, neka u lisiju trepti duša brujna. I ako pođeš, pođi zorom, neka se svijetli staza jedva čujna. I ako brodiš, brodi valom, neka se kolijevka sretne s grobom. I ako hodaš, hodaj žalom, nek progovori zemlja s tobom.

Ti pođi moru, šumi, pođi valu, ti brodi, brodi zori, brodi moru, ti idi, idi gori, idi žalu, ti hodi, hodi zemlji, njenom dvoru, i ako pjevaš, pjevaj o njoj, nek zagrljene ruke svijet.